0: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsak, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keseliklerinin aldını eyliş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxansı, pänni umumlaştırış sähibisi tesis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini äwj aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
1: Hörmətli radio anlıqçılar, Şinjan Radio Televiziya Stansısının Tən Saqlıqı Zor Baylıq Proqramısını anlaşıqlarına qarşalımız. Mən riyasetçi Roşengül İmam. Proqramımız Şinjan Radio Televiziya Stansısının yeni taratqısı, Sılışıdın abonçılar terminalada masqadamda anlatılıdı, həm də hər vaqıt qayta anlaqılı buludu. Radio anlıqçı dostlar, bu qitimki programımızda mundaq məzmunlardan natiş berimiz. Sağlamlıq xəbərləri sahibimizdə Şinjanda tarqıtılğan balı beqiş yardım pulu toluqlumisi 3 milyard 945 milyon yönge yetib, 1 milyonğa yaqın bovaq və ösmir balının ailəsigə nəp yetkizdi degen xəbərlər diqqətinlərdi buludu. Sağlamlıq bilimlerini əmmə ailəgə yetküzəyli sahibimizdə yazda uzun vaqt sırtta turğanda, sırtta bolğanda nemi üçün ən yaxşısı qızıl rəngli kiyim kiyiş kerak degen məzmunda sözləb berimiz. Addi sağlamlıq hərəkətləri sahibimizdə paşçıqıb alğandan kiyin qızdırıb işib yanmasa işiqni qandaq qılğanda tez yandırğılı buludu. Degen məzmun diqqətinlərdə buludu. Radio anlıqçı dostlar, əmdə diqqətinlər proqramımızın təfsili məzmunlarda bulsun.

Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptanım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsak, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıqını ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Aptanım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqını ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvc aldırıp, ilmi ideya tarıqtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.

Radiyasiyelik ısıqlıq tarqıtış, yetküzüb ısıqlıq tarqıtış, konveksiyelik ısıqlıq tarqıtış və parğa aylandırıb ısıqlıq tarqıtışdan ibarət tört xil boludu. Nurgun kişi kiçik vaqtıda pijğırım ısıqda toğlatqının işkini ecib, toğlatqının iç tərbiga yıqılışıb salqında etdi. Bu əməliyyətdə radiyasiyelik ısıqlıq tarqıtış bulup, o adam bədəninin ısıqlıq nuri şəkildə bədən ısıqlıqını sırtqi dünyadaki bir qədər soğuk cisimga yetküzüşünü görüstüdü. Radiyasiyelik ısıqlıq tarqıtış adam bədəninin asaslıq ısıqlıq tarqıtış şəkli bulup, adətdə iki amilinin çəkilmisi uçuraydı. Biri, ünümlük ısıqlıq tarqıtış kölmi. Yani biri, beden sırtki temperaturası bilen sırtki muhit temperaturasının temperatura perki. Sırtın temperaturası bir kadar töven bolganda adam bedeni sırtka ısıqlık tarqıtıdı. Kiyimni nepiz kiyişmi önümlük ısıqlık tarqıtış gülümünün çoğunluğun direk beridu. Şuna tabi ila salqın yes kılıdu. Ama sırtın temperaturası bir kadar yukarı bolganda adam bedeni ısıqlık nur arqılık ısıqlık tarqıtılmayla kalmasın əksice etraptiki ısıqlıkını sümürüdü. Bu vaqtta kiyimnin rolu buludu. Yani adam bedeninin radiyasiyani qubul qilishiga yardım berdi. İlgiri mundaq bir təcrübe bolgan. Adam kiyim kiyəndə qubul qılıdığan radiyasiya ən köp bolganda 60%-ke töbərləydikən. Eğer kəsbi xarakterlik kiyim bolsa, ısıqlıq ötküzməslik nisbiti yana 80%-ke yetirikən. Bu emas, yuqori temperaturlik sorunlarda kiyimning roli nurg'un tadqiqotlarda dalillangan. Ba'zilar tajribaga qatnashgan ichki guruhga xizmatchilarni selishtirib, yuqori temperaturli havo sharoitida kiyim kiymagan kishilarning badan temperaturasi bak yuqori bo'lganligidan emgak iqtidorining tovarlab ketishini keltirib chiqaradiganligini, kiyim kiygan kishilarning emgak iqtidorining nisbatan yuqori bo'ladiganligini bayqagan. Sırtkı çıkıştın burun aldı bilen əməli temperaturuğa qarab, andın qeylini ya ki, nepiz kiyinişini qarar qalış gerek. Gerçi biz yaz külleri ısıqlıqını tosuş üçün temperatura bədən temperaturusundan yuqır bolğanda qeylin kiyiş. Əkice bolğanda nepiz kiyişke dikkat qalış gerekliğini bilsek mu? Lekin qandaq kiyim kiyiş, qandaq şəkildeki kiyim kiyiş oxşaşla entayın muhim. Yaz bəsildə sırtta qandaq kiyimlərini kiyiş kerek. Yuqorida aytib ötkünimizdek adam bedeninin yana 3 muhim ısıqlıq tarqıtış şekli bar. Yetküzüb ısıqlıq tarqıtış, konveksiyelik ısıqlıq tarqıtış və parğa aylandırıb ısıqlıq tarqıtışdan ibarat. Kiyim materialini tallaş ısıqlıq tarqıtış ünümüge zor dərəcədə təsir görüstüdü. Yetküzüb ısıqlıq tarqıtış deginimiz adam bedenindeki ısıqlıqının özü bilen uçuraşkan temperaturası tövərək cisimga bivasta yetküzülüşünü görüstüdü. Bu xuddi adette soğutuş çaplaqı çaplanğanı oxşaydı. Bunun prinsipi dəlmüşü. Konveksiyelik ısıqlıq tarqıtış gaz eqimi arqılıq ısıqlıq almaştırışını görüstüdü. Kişiler yelpigöç ya ki konveksiyelik şamalının şamal iğızada durup salqıllıqını eskılsa konveksiyelik ısıqlıq tarqıtıdı. Parğa aylandırıp ısıqlıq tarqıtış. Soyuqluqnın gazğa aylanıp ısıqlıqını elip ketişini görüstüdü. Adamın terisine netçi milyon tər töşükçileri tarqalgan bulup, onlar tər çıxırı şekilde adam bedeninin temperaturasını tənşaydı. Tər parğa aylanğanda beden sırtının temperaturası mu tabii halda tövəlləydi. Nurgun kişi ölüngü bilen kızıp ketken yan telefonunun ısıqlıqını tövəllidudu. Ölüngü kursa yan telefonumu soğuydu. Bu işkisi oxşaş logika. Yukarıqı üçxil ısıqlıq tarqıtış usulü yama, yipek ve paxtı toqulma boyumlar qatarlıq nemlik sümürcicallıqı yaxşı, hava ötküzüşcallıqı yukarı təbii talalıq məhsulatlarının yazlıq kiyimlerge ən maskeladığan material ikkallikini bəlgeligen. Bu bir net çıxıl materialının zişliqi bir qədər tövən bolub, terinin tez sürətdə ısıqlıq tarqıtışıqa yardım berdi. Şunun bilən billə, yama, yipek və paxt kiyimlər yazlıq kiyim keçəklərdə köp uçuraydı. Onlarının nəmlik sümürüş, hava ötküzüşçallıqı yaxşı. Bolubmu yama? Yipekdən işlengen rəxtlər adətdə
bir qədər yenik bulub, konveksiyalik ısıqlıq tarqıtışını tezildişkə paydalıq. Yaz pəsildə keyim keyişdə tövəndəki bir qanç noqtadın paydalınışqı buludu. Rəxt materiali cəhətdə, yaz pəsildə yama, sap yipək rəxtlərdən tikilgən keyimli keyiş muvabıq, nepis paxt rəxtlər, sıpta toqulğan nepis qoy yungi rəxtlərimu yaxşı tallaş hesablanıdı. Nemlik sömürüş, hava ötküzüşçallıqı nahiyyeti yaxşı, hərəkət qılğanda tez quruyduğan, tərinin parğı aylınışını tezildidiğan rəxtlərini tallaş təvsiyə qılınıdı. Rəxt qurulması cəhətdə ilmə toqulma rəxtini tallaşını təvsiyə qılımız. İlmə toqulma rəxtinin boşluqı moka bilən toqulğan rəxt qarğanda çoğuraq. Hava ötküzüşçallıqı texim yaxşı buludu. Keyim keçək şəkli cəhətdə azadı şəkilini tallaş təvsiyə qılındı. Rəxt bilən teyri arasıdaki hava qəvəti yetərlik çoğun bolsa, havanın konveksiyalik ısıqlıq tarqıtışını aşırğılı buludu. Bunundan başqa, keyimnin rəngi oxşaşla intayın mühim. Köpçəlikki məlum ki, qarı rəngnin ısıqlıq sömürüş ünümü ən yaxşı. Qandaqlı bolmasın, hər qitim sırtqı çıqqanda bütün bədəndə ən ısıq buluduğunu çoxum çaç buludu. Lekin rəngli qandaq tallaşda sırtqi muhitin konkret temperaturisi və sırtqi çıxış vaxtıqa qaraş kerek. Əgər qısqa muddət yuqur temperaturluq qavara ait tursa, sus rəngli keyim keyiş təvsiyə qılınıdı. O fıçıraydıqan ısıqlıq radiyatisiyasi nisbətdən az buludu. Əgər uzun vaqt sırtı turduğan bolsa, ən yaxsi qızıl rəngli keyim keyiş kerek. Sus rəngli keyimlərinin ultra binəpşə nurunu sümürüş iqtidari bir qədər aciz bulub, asalla aptapta köyüb zəximlənudu. Əgər hava salqın bolsa, ən yaxsi qeyniq rəngli keyim keyiş kerek. Isıqlıq sümürüşü tez, isıqlıq tarqıtışımı tez buludu.

Hürmetli radyo anlayıcılar, MD Abdonum rayonumuzdaki 16 şehrinin avarayıdın məlumatı anlattınız. Örümcədə hava bulutluq, temperatura 22-dən 32 Selsiy gradus qıca. Altayda azraq yağmur yağıb keyin bulutlandı. Temperatura 16-dən 26 Selsiy gradus qıca. Çöçəkdə hava bulutluq bulub azraq yağmur yağıdı. Temperatura 19-dən 32 Selsiy gradus qıca. Qulcıda hava bulutluq, temperatura 18-dən 33 Selsiy gradus qıca. Bortalada azraq yağmur yağıdı, temperatura 21-dən 34 Selsiy gradus qıca. Qarmayda azraq yağmur yağıdı, temperatura 24-dən 32 Selsiy gradus qıca. Kütündə hava bulutluq bulub keyin açılıdı, temperatura 21-dən 34 Selsiy gradus qıca. Şəhərdə hava bulutluq, temperatura 20-dən 33 Selsiy gradus qıca. Sancıda hava bulutluq, temperatura 21-dən 34 Selsiy gradus qıca. Qumulda hava uçuq bulub keyin bulutlandı, temperatura 16-dən 31 Selsiy gradus qıca. Turpanda hava bulutluq bulub azraq yağmur yağıdı, temperatura 28-dən 40 Selsiy gradus qıca. Korlada azraq yağmur yağıdı, temperatura 17-dən 31 Selsiy gradus qıca. Aqsuda azraq yağmur yağıdı, temperatura 18-dən 32 Selsiy gradus qıca. Atışta hava bulutluq, temperatura 16-dən 30 Selsiy gradus qıca. Qashqarda hava bulutluq, temperatura 18-dən 31 Selsiy gradus qıca. Xotanda hava uçuq, temperatura 17-dən 29 Selsiy gradus qıca. Örümçədə hava bulutluq, temperatura 22-dən 32 Selsiy gradus qıca buludu, 3-4 bal şamal çıxıdı. Abdonom rayonumuzdaki 16 şəhərinin havarayıdın məlumat anlattıq. Hürmetli radyo anlayıcılar, Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Tən Saqlıqı Zor Baylıq Programması bu yeçanlı çişberdok, anlığının lağı rəhmət.

0: Şincan Radyo Televiziya Stansisi. Hazır, ertigelli haberle programımızına başlayınız.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılar, yakışmışsınlar. Ertigellik haberler programımızın anlayışımlarını karşı alımız. Bugün 2026 yıl 6. ayının 25. günü, Peyşembe. Dehkallar kalendarı boyunca 5. ayının 11. günü.
2: Avval, bu kitimki programımızın asası mezmullarını tonuşturumuz.
1: Atanım rayon iş kurulaştırışını aldığın korunga koyuş stratejiyesini çoğunkuru yolu koyup, yaşlarının iş kurulaşı, ilgilik tiklişine delcaydı yardım verdi.
2: Bu yıl 1. ayın 4. ayıca Atanım rayonunun adetki amabi kamçut kırmı, buldurku şu mezgildikten 10% değişip, Kırım'nın eşiş nesbiti memleket boyunca 4. orunda durdu.
1: Tianshan Xalqara Aeroporti 9-cü növbətlik Cüngu Asiya Avropa körgəzməsiga qatnaşış üçün Çigradın kirgən yolçular yuqur dolqununu kütüb aldı.
2: Abdonum rayonidagi suvchilik tarmoqlari kelgün mezgildagi çoğun sınaqni bütün küş bilen kütüb elib, kelgündün müdafiyelinish bexatarlik sızıqını müstehkemledi.
1: Yazının oturulurdaki 6. ayda Şincan'ın arkayız çaylarda özgeci meyvelerden mol usulü elindi.
2: Emdi, xəbərlər anlanla.
1: Hazır, yeni idiya arqılıq yeni musafiga yetekçilik qılaylı. Tapşırıqni əsli çın saqlap, 15-ci 5 yılda cəsarət bilən olğı ilgirləyli səhifimiz boyunca anlatış verimiz. Stansımız xəbri. Baş şuji Xi Jinping, xəliq turmuşunu kapalətləndiriş və yaxşılaşını aldın qorunqı qoyuş kerak deb təkidlədi. İşqi urulışış, xəliq turmuşdiki ən çoğun, ən asasi iş. Abdonum rayon iş qurullaştırışını aldın qorunqı qoyuş strategiyasını çoğunqır yolu qoyup, bir qatar əməli tədbirlər bilən yaşlarının iş qurullışı iyilik tiklişigə dəl cahidi yardım verdi. Şincanın Sifən Daşvesi, Arşan Məktəb rayonunun oquqıçlarının iş qurullışı iyilik tiklişigə yetəkçilik qılış mülazimət mərkizdə, Şincan Sifən Daşvesi, Sodi Şöyəninin xəlqara Sodi kəsbədə oquvatqan Bi Xaukün, Kompüter kəsibi də oquvatqan sabaqdış bilən birləşib, torda çətəlgi yüzləngən oqtuş süpüsü qurub, özünün iqilik tikləş yolunu açdı. Bi Xaukün muxbirğa məktəbnin iş quruluşuş, iqilik tikləşki yetəkçilik qılış mülazimət mərkizinin iqilik tikləş, işqi uruluşuş arzusu və oquqıçlarını siyasət cəhətin məsləhət veriş, xizmət izləşini udullaşdırış, iqilik tikləş boyuçı yetişdiriş qatarlıq mülazimətlər bilən təminləydiqallıqını eytib mündaq dedi. Məktəbnin qollışda işkinçillikdən başlapla iqilik tikləşki kirişdim. Bu intayın yaxşı fırsat. Bu arqılıq aldı bilən kiçik dairədə sınab, yetərsizlikni toluqlab, keyinki kəsib tərəqqiyat planımızı bekitələyimiz. Ali məktəbni bitkizgənlər qatarlıq yaşlarını iş qorunlaşdırış, işqi orunlaşdırışını muqumlaşdırış xizmətidəki mühimnin mühimi. Atanım rayon yuqur sübətdə toluq işqi orunlaşdırış nişanını közləb, texniki maharətini östürüş, İş ornada praktik qıldırış, xizmət izdigüçlərgi yetəkçilik qılışını çördəb, dəlli yardım veriş tədbirlərini oturğu qoyub, texnika, maharət, kəlgüsünü yurtudu temisidiki məxsus hərəkət arqılıq yaşlarının xizmət izdişidiki tosalqını tügətdi. Şincan Quruluş Kəsbi Texnik Şöyəninin yüzünətçi oquqıçısı növətdə Şincan Pəyqı, Çoğun sallıq məlumat kəsib tərəqiyyatıqı məbləq seliş çəkilik şirkətidə sallıq məlumatqı bəlgi seliş, AI kartın filmi işləş qatarlıq məşğulatlarını qılmaqda. Yetəkçi oqutqıcı karxanada durub baş quruş bilən kəsbi pən oqutqıçıları karxanada durub dərs ötüşünü birləşdiriş əndiyisi oqutqıçlarını sahənin birinci səb ölçümüge seliştirib, əməli məşğulat ixtidarını çənək duruş imkaniyyeti yegi qaldı. Şincan Quruluş Kəsbi Texnik Şöyəninin oquqçısı Sung Yinghui mündaq dedi. Bu praktik orni kəsbimge bək mas gelidikən, məktəbdə öyrəngənlərimni əməli iqtidarğa aylandıra alaydikən mən. Əməli məşqdə çeniqqan Sanji Şöyəninin bu yıl oquş bitküzdüğən oquqçısı Dilnaz Alım oquş bitküzüblə bevasitə Şincan Pəyqı Çoğun Sallıq Məlumat Kəsbi Tərəqqiyat Məbləq Seliş Çəklik Şirkətiga işqə düşdü. O mündaq dedi. o'qish bitkizishdan burun praktika qilib amaliy chiniqqachqa kasbiy iqtidorim, amaliy qo'llanish iqtidorim zo'r darajada oshdi. Hozir shirkatda aql haydash turining boshqaruvchisi bo'lib 40 nafar kishilik kollektivni yetaklayapman. Shinjang Paygo cho'ng sonliq ma'lumot kasb taraqqiyotiga mablag' selish cheklik shirkatining kadrlar ishlari bosh nazoratchisi Li Shishin mundaq dedi.

İx anı vətən, siz mərdanı çıllab tan quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz pələkti pərvaz qılıb, dəvr boran çap qullurğa mərdanı yüzləngən qayət zor əcdiha. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailisi. Rəngdar büyük Cunhua, bizdən bəxtlik ailimiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.

İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab tank quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz pələkdi pərbaz qılıb, dəvr boran çap qullurğa mərdanı yüzləngən qayət zor əcdiha. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailəsi. Rəngdar büyük Cunhua, bizdən bəxtlik ailəmiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Menin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.

0: Ярқын ісім. Hürmetli radyo anlıgıcılar, bu sahifimizde adalet yolunda pidakarlık körsetken kollektif degen şereflik namga erişken Qobuqsar nayelik yugurma taratku merkez bilen tanışımız.
1: Yakında Qobuqsar Mongol Abdonum nahiyesindeki tört hizmetçige adalet yolunda pidakarlık körsetken kollektif degen şereflik nam berildi. Alahiyeti bolğını, onlarının işçideki üç adam nahiyelik taratku merkezinin muhbiri bulup, onlar koludaki foto aparat ve cihazını koyup, aparat nek meydanı da bir qitimlik, hayatlık hemmeden ala degen alahiyeti xəbərini tamamlagan. Alahiyeti bolğını, onlarının işçideki üç adam nahiyelik taratku merkezinin muhbiri bulup, Ular qolidagi foto apparat va jazini qo'yib, axborot naq maydonida bir qitimlik hayotlik hammidan a'lo degan alohida xabarni tamomlagan.
0: 2025 yili 7 oyning 8 kuni tushdim burun dal dehqonchilikning aldirash mazgili bo'lib. Bahay Baruy, Aynur Alpan, Kuykis Sichin Gava uchaylan chozg'at yesig'i berib ziyorat qilmoqchi bo'ldi. Şazgat yeysinin hizmetçisi pulu ve dacit, optimobil bilen ulanı elip şehir sırtığa 15 kilometre keledigan ölkü yolu 225. liniyasiga kelgende aldı taratki bir akranlık pikap tuyuksuz kontrolüğünü yoktup örülüp ketke. Hatarlık ahval buyruk. Şopur pulu ve dacit derhal optimobilini turmuz dedi. Tört aylan kılçı işkillenmesinden optimobilin çüşüp hadisi yüzbergen nek meydanı karab yügördü. Aynur Alpan əsləb mundaq dedi. Eyni çağda heç kim xatırlaşını oylab baxmağan idi. Adam qutquzuş ən mühim idi. Repetisiya qılınmağan, amma nəhayət təbii bolğan iş təqsimatı şəkilləndi. Küki Sıçın Qava tezdən ciddi qutquzuş telefonuğa telefon qıldı. Bahay Baruy bilən pulu və dəcit iki ər kişi birləşib xətərgə taqabıl turub qapsılıb qalğan şopurni ehtiyat bilən bexətər rayonğa götkədi. Gerçi kapsılıp kalan şoför taşkı cahette zahmelenmegen bolsun mu? Ama içki zahme hatırının aldığını iliş üçün tört eylen bütün musabıda onunla hemrah bulup yaradarının keyfiyatını tenşlandırdı. Halık sakçıları yetip gelip, ütküzüp biriş, tapşırı velişini tamamlayan dinkin andın üntensiz əslideki ziyaret kılış oranına devamlı atlandı. Bu qetimki qutquzuş yardım beriş işini ula idarede ancı mınçı tılgı alğan bolsumu təşviq kılmağan. Bultır yıl ahırda alaqadar tarmaqla təsəbbüskarlıq planı udullaşdırıp əməl iləşdirgən dinkin bu iş andın qezip çıkılgan. Tuyuqsızla xatırlı göçüdün qızıq nuqtığa aylınıp qalqallıqıqı qarıta təqtirlengən vəkil Bahay Baruy səl künəlməgəllikini eytip mundaq dedi. Xatarlık peyde yardım kolunu sunuş, əslide adamlarda boludan hissiyat, tuyuqsız kızıq noktuğa ayrılıp azıraq hıcıl boluvatı mən. Telekameranın arkasının kutquzuş yardım berişinin aldınqı sepe geçe, bu üç muhbir közünü yumup açıqçı bolğan peyde hayatlıq həmmedin əla digən sözünün mənisini çüşendirdi. Ulanın hikayesi kişini ən təsirlendirdiğin xəbərgə bəzi də qələm və kamera kətməydiğallıqını pəqət batır və ak yöngül yürək kerek boludiğallıqını ispatlıdır.

İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab tank quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz pələkdi pərbaz qılıb, dəvr boran çap qullurğa mərdanı yüzləngən qayət zor əcdiha. Siz 1 milyard

Hürmetlik radio anlıqıcı dostlar, yaxşı mısınızlar? Dilğa aram bəxiş etdirən yığımlıq naqşı küylərimiz sizlərə şadlıq və aramlıq bəxişliq olsun. Şinjan radio televiziya stansiyasının sənət səhnəsi proqramını yaxdırıb anlaşılanlarını qarşılamız. Mən riyasetçi dostumla Aygüzel Bəkri. Hürmetlik radio anlıqıcı dostlar, bugünkü sənət səhnəsi proqramımızı Gitarımın Sadası namlıq naqşının yıqımlıq küyləri bilan başlayımız. Qinamisa, Bəhir Ağaysılar.

Aziz radio anlıqçı dostlar, növətdə dil aramınladı boludığını güzel küylədin yaşlıq küyü namlıq xənzuçı naxşa.

Qadirlik radio anglıgıcı dostlar, növbette köngül aramınlarga Pak Söygü namlıq qırğızçı naqşını taqdim etimiz Bahir ağa isile.

Aziz radio anlıgıcı dostlar, növbette ötken şu güzel yıllar namlıq xanzuçı naxşıdan birlikte bəhr alaylıq.

Qadirlik radio anglagıcı dostlar, növbette mening talabim namlıq qırğızçı naqşının yeqimliq melodiyası ozurunlada.

0: Bu programını Şinjang Radyo Televiziya Stansı bilen Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi tesis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini äwj aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
1: Hörmətli radio anlıqçılar, Şinjang Radio Televiziya Stansısının Tən Saqlıqı Zor Baylıq Proqramısını anlaşıqlarına qarşalımız. Mən riyasetçi Roşengül İmam. Proqramımız Şinjang Radio Televiziya Stansısının yeni taratqısı, Sılışıdın abonçılar terminalada masıq ədəmdə anlatılıdı, həm də hər vaqt qayta anlıqılı buludu. Radio anlıqçı dostlar, bu qeytimqi proqramımızda mündəx məzmullardan nətiş verimiz. Sağlamlıq xəbərləri səhifəmizdə Şinjangda tarqıtılğan balı beqiş yardım pulu toluqlumusi 3 milyard 945 milyon yuanğa yetib 1 milyonğa yaqın bovaq və ösmir balının ailəsinə nəp yetkizdi degan xəbərlər diqqətinizdə buludu. Sağlamlıq bilimlərini həmmə ailəyə yetkizəyli səhifəmizdə yazda uzun vaqt sırtdı bolğanda nəmə üçün ən yaxşısı Qızıl rənglik keyin kiyish kerak degan məzmunda sözləb verimiz. Addi sağlamlıq hərəkətləri səhifəmizdə paşçıq valğandan keyin qızdırıb işib yanmasa işiqni qandaq qılğanda tez yandırğılı buludu degan məzmun diqqətinizdə buludu. Radio anlıqçı dostlar, əmdə diqqətinizdə proqramımızın təfsili məzmunları da bolsun.

Bu programını Şinjang Radyo Televiziya Stansı bilen Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvc aldırıp, ilmi ideya tarıqtıp,

0: iqtidarlarının 6.0 pilos nüsxəsi yeninizki mədəniyyət əmrayınız. Mədəniyyətinin çiqrası yox. İpək yolunun sihri gücünü yiz qılısız.
1: Saat 19:20-də Sulu Shooting iqtidarlarının 6.0 pilos nüsxəsi yeninizki məzəlik taam əmrayınız. AI tamaq tizimliki var.
2: Saat 20:20-də Sulu Shooting iqtidarlarının 6.0 pilos nüsxəsi yeninizki ügünüş əmrayınız. Bilim turmuşunuzun təmxurcığı aylanıdı.
3: Saat 22:20-də Sulu Shooting iqtidarlarının 6.0 pilos nüsxəsi yeninizki tənərkət əmrayınız. Sağlamlıqqa əmraq bulub əgişib çıxıqsız.
4: Sulu Shooting iqtidarını çürüb sərxil məzmunlardan huzurunun.
5: Bu programını Şinjan Radio Televiziya Stansı bilen Abdunum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleyimiz. Keselliklerinin aldını eyliş, sağlamlıqını ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Pän sağlıqı zor baylıq programısı da Abdunum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqını ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvc aldırıp, ilmi ideya tarıqtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
6: Oddiy sağlamlıq hərəkətləri.
7: Hörmətli radioqçular, bu səhifəmizdə başçı qıvalğandan keyin qızdırıp işip yanmasa, işçikini kanda kılganda tez yandırgılı buludu, degen mazmun dekidinlerdi buludu. Bugün köpçelikke tavsiye kılıdağın sağlamlık addi herkidi, paşa çekip alğandın kiyin yeni aloy yopurmakıdın bir bölek elip, ya ki aloy yelimini sıkıp çıkırıp, kızıl ürrekke kilin bir qavet sürkep, yeni beti saklaş oralması bilen orap 10 minut turguzuş. Paşçı qıvalğandan keyinki qızdırıp işiş bədəninin paşa sülgəy aqsılığı bolğan ziyada səzgürlük inkası. Aloy tərkibidiki aloy maddəsi və köpqil enzimlarının yalluqı qarışdırış, ağrıq toxtutuş, toqulmalarının əsligi gelişini ilgiri sürüş rolu bar. Qelin çaplığanda ünümlük tərkiblərini davamlı qoyub bərgili. Şunun bilən billə terinin nəmlikini saqlap, tatılığız gelişini azaytqılı buludu. Eğer öyde aloy östürgen bolsa, küçük bir bölek kesip, postını soyup elevitip, sözük yelim kısmını bivastı çekip alğan orunğı çaplayımız. Eğer bulmasa, doğru dokunu ya ki talla bazırdaki aloy yelimi, yani terkip cedvelinin aldın qeybirine tisi aloy yuburmaki şerbetinin oxşasla önümü buludu. Çaplap bolğandan keyin pakız yuyup, yeni bir qavetini biz aloy yelimi sürkep, nemlik saklayımız. Bugün paşçı qıvalsa, tırnıqınız bilen çimdimay, balkonga berip, aloy yopırmıqın kesip çaplan. Tabii yalluq qaytırdı, tartuq kaldırmaydı. Hualdo şüyüge qarğanda, mötüdil, hem ünüm yaxşı.

Hürmetli radyo anlayıcılar, MD Abdonum rayonumuzdaki 16 şehrinin avarayıdın məlumatı anlattınız. Örümcədə hava bulutluq, temperatura 22-dən 32 Selsiy gradus qıca. Altayda azraq yağmur yığıb keyin bulutlandı. Temperatura 16-dən 26 Selsiy gradus qıca. Çöçəkdə hava bulutluq bulub azraq yağmur yağıdı. Temperatura 19-dən 32 Selsiy gradus qıca. Qulcıda hava bulutluq, temperatura 18-dən 33 Selsiy gradus qıca. Bortalada azraq yağmur yağıdı. Temperatura 21-dən 34 Selsiy gradus qıca. Qarmayda azraq yağmur yağıdı. Temperatura 24-dən 32 Selsiy gradus qıca. Kütündə hava bulutluq bulub keyin açılıdı. Temperatura 21-dən 34 Selsiy gradus qıca. Şəhərdə hava bulutluq, temperatura 20-dən 33 Selsiy gradus qıca. Sancıda hava bulutluq, temperatura 21-dən 34 Selsiy gradus qıca. Qumulda hava uçuq bulub keyin bulutlandı. Temperatura 16-dən 31 Selsiy gradus qıca. Turpanda hava bulutluq bulub azraq yağmur yağıdı. Temperatura 28-dən 40 Selsiy gradus qıca. Korlada azraq yağmur yağıdı. Temperatura 17-dən 31 Selsiy gradus qıca. Aqsuda azraq yağmur yağıdı. Temperatura 18-dən 32 Selsiy gradus qıca. Atışta hava bulutluq, temperatura 16-dən 30 Selsiy gradus qıca. Qashqarda hava bulutluq, temperatura 18-dən 30

Цельсия градусқача. Хотанда хава очық. Температура 17-дан 29 Цельсия градусқача. Үрімчіде хава бұлытлық. Температура 22-дан 32 Цельсия градусқача болады. 3-4 балл шамал шығады. Автоном районымыздыке 16 шәһәрнең хава райын мәлімат аңлаттық. Hürmetlik radyo anlıqçılı, Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Tən Saqlıqı Zor Baylıq Programması bu yeçanlı tişberduq, anlıqınınla rəhmət.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısrap kılmaslıqını hemimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamaq dayarlışımızda kançılık vaxt gedirdi?
2: Şalının görüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısının önüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat ketidi.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vaqt və əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqını muvafıq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısrap kılmaslıqını hemimiz özümüzden başlayalım.

Hörmətli radio dinləyicilər, əmdi avtonom rayonumuzdakı 16 şəhərinin hava rayından məlumat aldıqmız. Ürümçidə hava buludluq, temperatura 22-dən 32 selsiy gradusqaça. Altayda azraq yağmur yağıdı, temperatura 16-dən 26 selsiy gradusqaça. Çöçəkdə hava buludluq olub azraq yağmur yağıdı, temperatura 19-dən 32 selsiy gradusqaça. Qulcuda hava buludluq, temperatura 18-dən 33 selsiy gradusqaça. Bortalada hava bulutluk bulup azraq yağmur yağıdı. Temperatura 21-dən 34 selsiy gradusqaça. Qarmayda azraq qar yağmur yağıdı. Temperatura 24-dən 32 selsiy gradusqaça. Kötündə hava bulutluk bulup keyin açılıdı. Temperatura 21-dən 34 selsiy gradusqaça. Şəhərində hava bulutluk. Temperatura 20-dən 33 selsiy gradusqaça. Sancıda hava bulutluk, temperatura 21-dən 34 selsiy gradusqaça. Qumulda hava açıq bulub keyin bulutlanadı. Temperatura 16-dən 31 selsiy gradusqaça. Turpanda hava bulutluk bulub azraq yağmur yağıdı. Temperatura 28-dən 40 selsiy gradusqaça. Qorluda azraq yağmur yağıdı. Temperatura 17-dən 31 selsiy gradusqaça. Aqsuda azraq yağmur yağıdı, temperatura 18-dən 32 selsiy gradusqaça. Atışda hava bulutluq, temperatura 16-dən 30 selsiy gradusqaça. Qashqarda hava bulutluq, temperatura 18-dən 31 selsiy gradusqaça. Xotəndə hava açıq, temperatura 17-dən 29 selsiy gradusqaça. Ürümçidə hava bulutluq, temperatura 22-dən 32 selsiy gradusqaça buludu, 3-4 bal şamal çıxıdı. Avtonom rayonumuzdaki 16 şəhərinin hava rayından məlumat anlattıq.

0: Hörmet radyan logocular. Bugün 2026 yılı 6 ayının 25 günü Peyşembe. Amdi memleket haberleri ve halkara haberler programımızını başlayımız. Ben Sumret Yasin.
1: Hörmet radyan logocular. Ben Abdursul Abdurayım. Bu kitim haberlerimizden asasi mezmunu tövendikçe. Xi Jinping Shandong ülkesinin Dezhou şehirde hizmet tekşürgende, puxta tedbir arqılıq yezi igiliki, yezilani zamanıvilaştırışını ilgiri sürüp, tırışçallıq ve aql paraset arqılıq teximi güzel turmuş yaratış kerek deb ta'kidledi. Stansımız tırışçallıq ve aql paraset arqılıq teximi güzel turmuş yaratayli mavzuluk obzor ilan kıldı. Lichang 2026 yıllık yazlık Davos Mundur'nun etiliş murasımıga katnaştı hem söz kıldı. Lichang 2026 yıllık yazlık Davos Mundur'u Soda Sanayet sahasıdaki vekiller söhbet yığınına katnaştı. 14. nöbetlik Memleketli Halk Kurultayı Daimi Komiteti 23. sallık yığınının Birleşme Grup yığını etildi. Jawloji katnaştı. Jawloji Memleket Halk Kurultayı Daimi Komiteti yığınına sırtın katnaşkan vekiller bilen söhbetleşti. Siyasi Mesleğet Kengişi 14. Nöbetlik Memleketlik Komiteti Daimi Komiteti 17. sallık yığınının umumi yığını etildi. Wang Hunin katnaştı. Siyasi Mesleğet Kengişi 14. Nöbetlik Memleketlik Komiteti Daimi Komiteti'nin 17. sallık yığını yapıldı. Wang Hunin riyasetçilik kıldı hem söz kıldı. Hürmetlik radyo anlıkçılar hem de diktinle haberlerimizden tepsiliği mezmunu da bolsun.
0: Stansımız haberi. Jongo Kompartiyası Merkezi Komiteti'nin başucisi, devlet reisi, Merkezi Harbi Komiteti'nin reisi Xi Jinping, 6 ayının 24 günü Shandong ülkesinin Dezhou şehirde hizmet tekşürgende munulanı tekitledi. Yezi egiliki yezilani zamanıvilaştırış, Jongochi zamanıvilaştırış umumiyeti ve süptigi münasibetlik. Puxta tedbir arqılıq türlü hizmetlerini yaxşı işləb, yezi egilikinin universal işləb çıxırış iqtidari ve süpət önümünü küçəb özdürüb, Aşlıq qatarlıq muhim yezeylik məsulatları bilən muqim təminləşke həqiqi kapalətli qılıb, yaşaşqa, işləşke bab kilidigan güzəl yezi kənd quruluşini şəraitki qarab iş görgən halda ilgiri sürüb, dehqallani tırışcallıqı və əqil parasiti arqılıq texımı güzəl turmuş yaratışqa yedəkləş gerək. Xi Jinping 6 ayının 24 günü Shandong Ülkülük Partikumunun şucisi Lin Wu və ülke başlıqı Zhu Naixiang'nın həmraqlıqı da Dezhou şəhərge berib xizmət təkşürdü və təkşürüb tədqiq qıldı. Hazır dəl yazlıq terilğu məzgili bolğaşqa etizla dehqançılıqının aldıraş məzgilligi kirgən idi. 6 ayının 24 günü çüştün burun Xi Jinping Dezhou şəhəri Lingcheng rayonu Bianlin bazarının Dongyuja kentige berib, şu jayning yozning 3 ishi jihatiki ishlab chiqarish xizmati to'g'risidagi dokladini angladi. Bug'doydan hosil olish, ko'moqonaq terish, yezi egilik ishlab chiqarish vositalari bilan ta'minlash qatorliq ahvollarni egalladi. U etiz eriq boshlig'iga berib, suv bilan o'g'itni bir gavdalashtirish aslihalarini ko'zdan kechirdi. Arqadan etiz lag'i kirib, ochliq terish cho'ng oilalari, yezi egilik mashinasi mashg'ulotchilari Yezi egilik texnikleri bilen samimi fikir almaştırdı. Xi Jinping bu yıl buğdayının mobişi məsulatının yana aşqallıqı, kömüqınaq teriş vaxtıqı dəxil yetmegəlliki, süritinin naiti tez işgəllikini ufqub naiti xoşal boldı. O, munulanı təkidlədi. Aşlıq qatarlıq muhim yezi egilik məsulatları bilen muqim təminləşki kapalatlı qiliş, yezi egilik işləb çıxırışı da muhimnin muhimi. Aşlıq işləb çıxırış cəhətki türlü qollaş siyasətlerini əməlliləşdirib, Yezi egilik işləb çıxırış vasitaları bilən təminləşki kapalatlı qiliş, bahanı muqumlaşdırış xizmətini yaxşı işləb, ilğar, yaramlıq sort, texnika, cabduqlani pahalı kəngəydib, birlik məsulat və önümni puxtu östürüb, bütün yılda açlıqdan mol usul ilişki küş çıxırış. Yezi egilik ul əslihəlerini mükəmməlləşdürüb, yoxur ölçəmlik etiz eriq quruluşunun süptigə həqiqi kapalatlı qılıb, yezi egilikdə su ticəb önümni aşırışını ilgiri sürüb, Havar aydın aldın məlumat veriş və apətini közütüş, aldın signal verişini küçə etib, yezi egilikdə apətin müdafiəliniş, apət zeynini azaytış, apətin qutquzuş iqtidarını östürüş gerək. Арқыдан Ши Цзиньпин яқын атрафтагы мамлекетлик мәдәни кент Ши Юджа кентиге барып хизмәт тәкшерде. У кент партия азалары амма мулазамат мәркәзиге кирип, кент партия тәшкилаты курылышы ва халыкка кулайлык яратыш мулазаматын канат яйдырыш катарлык әхваланы тәфсилий сорады. Шуҗай изденеп аткан язы кентләрне гүлләндүрүшне бөлек районлаштырып илгәре сүрүш усулын эгиләде. Һәм язы эгилек кошумча мәсулатлары күргәзмәсенә көздән кечерде. Ши Цзиньпин кент партия тәшкилатының партия курылышының етекчілік ролыны яны мөҗәри кылдырып, кент аһалыларының активлыгын толык кузгап, яшашка, эшләшкә бап килдегән гүзәл язы кент курылышын илгәре сүрүштә үзлексез яңа нәтиҗәләрне кулга келтүрүшен үмид кылды. У асасый катламның юкыны дәвамлык йенеклетеп, кент кадрларын аммага мөлазамат кылыш, тараҡҡиятны илгәре сүрүшкә техимо көп ваҡты ва зиһнене ажыртыш имкониетигә эге кылышны талап кылды. Ши Цзиньпин кент аһалысы Ю Шинхуйның үйидә үй жиһазларының сарамҗанлаштырылыш әхвалын көрди. Бер айлы кишләр белән биллә ултырып параңлашты. Ишқы урылышыш әхвалы, кирми, яшанғанларның саламатлыгы, балаларның үгенеше катарлык әхвалларын самими сорады. Партияның йөзе игелеки, йөза дихкалла сиясатының тулык әмәлиләшкән, әмәлиләшмәгәнлегене тәфсилий игеледе. У мондак дип күрсәтте. Тогры сиясәт нәтиҗә карашына тургызуш ва әмәлиятты күрсәтүшне иң ахырда халыкка бәхет яратышта әмәлиләштерүш кирәк. Партия әзалары ва кадрлар халыкның чакыры булыш яңыны күчәйтеп, халыкка чөнкур мөхәббәт баглап, амма өчен көбрәк яхшы эш, әмәли эш кылып берип, кыен эшләрен хәл кылып, фухраларның эрешиш туйгысы, бәхет туйгысы, бехатерлек туйгысын хакыикы ашырышы кирәк. Кентен айырылдыган чагда кент аһалылары башуҗыны кызгын узытып койды. Ши Цзиньпин көпчелеккә мондак диде. 1 июль йетип келиш алдыда турмакта. Без пат арада партиябыз дөньяга келгәнлегенең 105 еллыгын көтеп алабыз. 105 елдан буян партиябыз бүтән мәмләкәттәге һәр милләт халкыны бошашмай күреш кылышка иттифаклаштырып ва етәкләп тарих ва халыкка юз килә алдыган улуг муваффакиятларны яратты. Хәзер без социалистик заманы вилашкан дәүләтне умумйөзлек курыш яңа мусапсыда мәзмут кадам белән илгәрләп атабыз. Бер ниятта хәмкарлашып, яңа узун сапар юлыда яхшы меңеп, техимо парлак кәлгәсене яратып, халыкның гүзәл тормыш истикене үзлексез кандырышыбыз кирәк. У юрташларның партияның рәхбәрлегендә юрт маканыны барган сыры гүзәл кылып курып чыгып, тормышыны барган сыры яхшылышыга тилекташлык белдерди. Халифын ва мәркәз һәм дәүләт органнарының алакадар тармакларының мәсуллары хезмәт тәкъшүрүштә билле булды.
1: Станциябыз хәбәре. Станциябыз 6 айның 24-нче көне тирешчанлык ва акыл парасат аркылы техими гүзәл тормыш яратайлы мавзулык обзор илан кылды.
0: Станциябыз хәбәре. Гоуян зонлисы Ли Чанг 6 айның 24-нче көне түштән бурын Далянда 2026 еллык язлык Давос мөнберинең ичилиш мурасымыга катнашты һәм дә сөз кылды. Ли Чанг моныланы билдирди. Худди рәис Ши Цзиньпин күрсәткәндә, яңалык яратышны тутканлык, тараҡиятны тутканлык, яңалык яратышны көзлегәнлек, кәлгәсене көзлегәнлек.

0: kanallarının fukravi muameleden behrman buluşunu umumüzlük emeliyleştirip, köpçülükni Cungo'da hatırcam ticaret kılış, köngüllük hizmet kılış, yakşı neticilerini yaratış imkaniyetini iyi kılıdı. 30 netçi devlet ve rayondan kelgen 150 soda sanayet sahasındaki zat yığınğa katnaştı. Karxanalarının söz kılgan vekilleri munulanı bildirdi. Növette dünya iqtisadının eniqsizliği küçüyüp atıdı. Jungo şençilik, uzak müddetlik hemkarlık emrayı bulup, kelgüsi dünya iqtisadının terakkiyatı da yetekçilik rolunu cari kıldırdı. Halkara soda sanayet sahası dikile Jungo'nun terakkiyat istikbalığa ümit bilen karap, Jungo'da yıldız tartıp, Jungo'yu sınışıp kirip, Jungo iqtisadı bilen ortak ösüp yetilip, dünya iqtisadının eşişini ilgir sürüş üçün töhpü koştu.
1: Stansımız haberi. 14. növətlik Memleketli Xalq Qurultayı Daimi Komiteti 23. Sallıq Yığınının Birləşmə Qrup Yığını 6. ayının 24. günü çüştün burun Beycan'da eçildi. Yığında Qovyan'nın memleket boyunca birlik kelgen çoğun bazar kuruş hizmeti əhvali toğrısıdaki dokladığı qarab çıxıldı. Həm də məxsus timada sual soraldı. Cavlıcı yığınığı katnaşdı. Yığınığı katnaşkan 10 yoldaş memleket boyunca birlik kelgen çoğun bazar kuruş nişani ve tərəqiyatı. Adil rekabetini tekşürüş tüzümünü takamullaştırış ve mükemmelleştirüş. Növetki memleket boyunca birlik kelgen çoğun bazar kuruluşu da saxlanıvatkan meseleler ve kiyinki kademdeki tedbirler. Memuri kanun icra ölçümünü rayon halkı tən kademde cipsilaştırış. Yerlik maliyyat toluqlumu siyasetini qilıplaştırış. Yerliknin sodigar çağırıp məbləğ kırgızı şərkitini qilıplaştırış. Memleket boyunca birlik kelgen elektr bazarı sistemisini mükemmelleştirüş. Süpü iqtisadını nazarat kılış, başqoruşunu küçəytiş. Qatnaş, transport, mulazimət kapalıdını küçəytiş qatarlıq məsələlər toğırsa da sual sorudu. Qovyanın muavin zonlisi Cango Çin, Dövlətlik Tərəqiyyat və İslahat Komiteti, Sanayət və Uçurlaşdırış Ministerliği, Maliyyə Ministerliği, Qatnaş Transport Ministerliği, Sodi Ministerliği, Bazar Nazarat Qilish, Başqoruş, Baş İdarisi qatarlıq tarmaqlarının məsulları yığınğı qatnışı pikirlərini anladı, sualğı cavab verdi. Muavin Komitet Başlıqı Şaujie yığınğı riyasetçilik qıldı.
0: Stansımız xəbəri. Jungo Kompartiyası Mərkəzi Komiteti Siyasi Bürosu Daimi Komitetinin əsası. Memleket Xalq Qurultayı Daimi Komitetinin başlıqı Cavlıcı 6 ayının 24. günü çüşdən keyin 14. növbətlik Memleket Xalq Qurultayı Daimi Komitetinin 23. sallıq yığınığa sırtın qatnaşqan Memleket Xalq Qurultayı vəkilləri bilən söhbətləşib fikir almaşdırdı. O monolarını təkidlədi. Xalq Qurultayı vəkilləri Xi Jinping qanunçılıq ideyasını çoğunqır ögünüb, təşviq qılıb və izcillaşdırıb, öz xizməti və məsuliyyətini ada qılış əməliyyətigi birləşdirib, qanunçılıq əməliyyətigi qatnışıb, qanunçılıq royunu əvüc aldırıb, qanun bilimlərini tarqıtıb, qanunçılıq təşviqi tərbiyəsi də rolunu paal cari qıldırış gerək. Söhbət yığınında vəkillə 8-ci 5 yıllık qanun savadlarını umumlaşdırış toğrusudiki qararının yolu qoyuluş əhvali toğrusudiki dokulatını qarab çıxışqı birləşdirib, qanunçılıq təşviqi tərbiyəsini küçəyişini çördəb söz qılıb, fikir təklif bədi. Cavlıcı əstaydıl anlab, vəkillə bilən çonqır fikir almaşdırdı. O, mındaq dedi. Partiyanın rəhbərliki də dövlütümüz 8-ci 5 yıllık qanun savadlarını umumlaşdırış, yirik planını uda tüzüb və yolu qoyub, barlıq puqralanın qanunçılıq sapası və cəmiyyətini idarə qilishinin qanunçılıq səviyyəsini östürüşünü küçlük ilgiri sürdü. Cavlıcı munulanı təkidlidi. Hələ qurultu vəkilləri Xi Jinping qanunçılıq ideyasını ögünüş, izcillaşdırışını, məsuliyyətini ada qilishdiki asasi maharət və zörür dərslik qilib, bu mühim ideyanın mühim əhmiyyəti, mol məzmunu, əməli təlifini çoğunqır düşünüb, anlıq qalda meğisini qurallandırıb, əməliyyətki yetəkçilik qilib, xizmətləni ilgiri sürüşü. Xi Jinping qonunchilik ideyasini tashviq qilishni vakillarning mas'uliyatini ado qilishiga singdirib, Jungoning qonunchilik hikoyasini yaxshi so'zlash kerak. Jawloji mundoq deb ko'rsatdi. Xalq qurultiyi vakillari angliq olda qonunga hurmat qilish, qonun o'g'inish, qonunga rioya qilish, qonundan foydalanishning ulgilaridan bo'lishi. Asosiy qonunni o'g'inishni kuchaytirib, asosiy qonun prinsipiga qattiq amal qilib, vakillar qonuni, qonun chiqarish qonuni, nazoratchilik qonuni, mamlakat xalq qurultiyi tashkiliy qonuni va kengash qoidasi qatorliklarni pishiq egilab, mas'uliyatni qonun va tartib bo'yicha qattiq ado qilib, partiya va davlatning ommi bilan aloqa bog'lishidagi yaxshi ko'rik bo'lib, pok talabchan bo'lib, xalq ommasining nazoratini angliq qabul qilish kerak. Jawloji munolani ta'kidladi. Qonunchilik tashviqi tarbiyasining qaratmiligi va amaliy unumini tirishib o'stirish. Xalq qurultiyi vakillari mavqeni ish o'rni mas'uliyatiga qaratib, kasbiy alohidlikini joriy qildirib, qonunchilik tashviqi tarbiyasining unumlik usuli ustida faol izlanishi. Asosiy qatlamga cho'nqur cho'kish, illiqlik yetkazish, ammo oson qatnash usulidan foydalanib, qonun savodlarini umumlashtirishni qonunchilik amaliyatiga asosiy qatlamni idora qilish va kundalik turmushga singdirib, qonunning unumlik yo'lga qo'yilishiga turtki bo'lish kerak. Li Hongjong suhbat yig'iniga riyosatchilik qildi.
1: Stansimiz xabari. Siyosiy maslahat kengashi 14-chi navbatlik mamlakatlik komiteti doimiy komiteti 17-chi sonliq yig'inining umumiy yig'ini 6 ayning 24-chi kuni tushdan burun ochildi. Mamlakatlik siyosiy kengash doimiy komitetining 14 a'zosi yuqori sifatli taraqqiyotga chang turib, iqtisodning sijil sog'lom taraqqiy qilishi va jamiyatning umumyuzlik yuksalishiga turtki bo'lishni cho'ridab so'z qildi. Jungo Kompartiyasi Markaziy Komiteti Siyasi Birosi Daimi Komitetinin əzasi, Memliketlik Siyasi Kengashinin rəyisi Wang Honin qatnaşdi. Daimi Komitet əzasi Li Heping, pantexnikada yenilik yaratış yetekçi qılınıb, dövlətimizin zamanıvi kəsib sistemisi quruluşu ilgiri sürülüb, kəlgüsi tərəqiyyatqı dair strategiyilik əvzəlik müstəhkəmlənsə dəb təklif bərdi. Daimi Komitet əzasi Zhang Shenghai, Əməli iqtisadını müstəhkəmləb və zoraydıb, ticarət soğudu muhitini yaxşılab, yeni süpətlik işləb çıxırış küşlərini yetildürüb və ravajlandırıb, tərəqiyyat zapas küçünü aşırış ki, rəhtəb oturuqı qoydu. Daimi Komitet əzası Liu Jiaqiang, Jongo Gomindan İnqilabi Komiteti Mərkəzi Komitetiqi vakalətən söz qılıb, sünni əqilinin köp mənbəlik ortaq idarı qılış ekologiyasını tez bərpa qılıb, həmkarlışıb idarı qılış mexanizmini takamullaşdırıb, Sunni aql kasbining qiliplashtirish davomida taraqqiy qilishi, taraqqiyot davomida qiliplashishini ilgari surish kerak dedi. Doimiy komitet a'zosi Li Zhongping korxonalarning fan texnikada yangilik yaratishdagi subyektlik o'rni kuchaytirilib, fan texnika mulozimatining taraqqiy iqtidori o'stirilib, fan texnikada yangilik yaratish bilan kasbda yangilik yaratishning cho'nqur yo'g'irilishi ilgari surilsa deb taklif berdi. Doimiy komitet a'zosi Chen Hong Jongo Demokratik İttifaqi Mərkəzi Komiteti vakalətən söz qılıb, Yipək yolu iqtisad bəlbəği yadırılıq rayonu quruluşunu alğı sılcıdıb, ul əslihələni qatıq tutaşdırışını tezlidib, yandaş mülazimətini yumşaq tutaşdırışını küçəydib, bir bəlbəq bir yolunu yuqır sübətdə tən quruş kerək dəb oturuqı qoydu. Daimi Komitet əzası Li Xiaoping Universal Qatnaş Əşya Obrotori quruluşu və Əşya Obrotori Transport mülazimət səviyyəsini özdürüb, Qatnaş transportunun yuqur süpətlik tərəqiyyatıqı türkü bulub, küşlük işki bazar qoruşqı küş qoş gerək, dedi. Daimi Komitet əzası Xu Xiaolan, Jungu Adalet Pərvərlər Partiyası Mərkəzi Komitetiqi vakalətən söz qılıb, səvirçallıq kapitali zor aydılıb, köp qatlamlıq, uzaq dəvriylik küşlük maslaşqan kapital mədəti sistemisi tez bərpa qılınıb, kapital bazarının məbləğ siliş, məbləğ yürüşdürüş mexanizmi mükəmməlləşdirilsə dəb təklif bərdi. Daimi Komitet əzası He Jimin, Jungu Demokratiyanı İlgir Sürüş Cəmiyyəti Mərkəzi Komiteti vakalətən söz qılıb, güllənmə sahələrdəki bilinmülük hüquqını qoğdaş tüzümünü mükəmməlləşdirib, güllənmə sahələrdəki yeni süpətlik işləb çıxırış küşlərinin ravajlanışını ilgir sürüş kerək dəb oturuqı qoydu. Daimi Komitet əzası Chen Xiaoping, партия құрылышының етекчілік ролі жари қылдырылып, еңі дәвірдегі мың түмен құрылышы тәжірбісі текімі яқшы қолынылып, езі кентлерінің ұмымезлік көлініші алғы сылжы тылса дәп тәкіліп бәрді. Даими комитет әзасы Тың Шу-Джин, район халқыған тұташтұрыш типідегі район құрылышы, районланың мас тәрәқиятыдегі үлгілік район қылып құрып чықылып, милләтләрнең арлышы, алмаштырышы, югырлышы илгәре сүрелеп, милләтләрнең ортак гөлләнеше, тараҡи кылышы илгәре сүрелсә дип тәкъдим бердек. Даими комитет әсасы Джан Гуанпин, мулазиматны башкарыш механизмы янымы мукәммәлләштерелеп, әмгәкчеләрнең хукук мәнфәәтегә хакыикы капалатлык кылынып, яңа ишкә орынлашыш халатының саглам тараҡияты илгәре сүрелсә дип тәкъдим бердек. Даими комитет әсасы Сон Яджун, партия құрылышы арқылық шәр асаси қатлымыны идар қылыш қызметіге едәкчілік қылышыны күчәйтіп, асаси қатламны тән құрыш, тән идар қылыш, тән бәхірліниш бірігімі күчіні мүджәсәмләп, халық үчін мұлазымат қылышының сүпті өнімені өстіріш керек деп отырғы қойды. Даими комитет әзасы Ежін, бинакарлық кәсіпінің ұмымезлік ешіл төвән карбуллық тұпқы өзгіріші тез үлгірі сүріліп, Шәһәр язланы заманы вилаштыруш курылышы тегым яхшы тирәкке эге кылынып, амының туралгы турмыш сүптене дәвамлык яхшылаш илгәре сүрелсә дип тәклиф бердек. Даими комитет әзасы Кон Линджи Тайван Демократик Автономия Иттифакы Мәркәзи комитетыга вакалатан сөз кылып, яшыл энергия җәһәттә мәмләкәт буенча берлеккә калган чоң базар курылып, карбон төвәлләтеш, булгымы азайтыш, яшыллыкны кеңәйтеш, iqtisodni oshirish tang qadamda ilgari surilsa deb taklif berdi. Mamlakatlik siyosiy kengashining muavin raisi Chin Bo-yung yig'inga riyosatchilik qildi.
0: Stansiyamiz xabari. Siyosiy maslahat kengashi 14-chi navbatlik mamlakatlik komiteti doimiy komitetining 17-chi sonliq yig'ini 6 oyning 24-chi kuni tushdan keyin Beijingda yopildi. Yig'inda yuqori sifatlik taraqqiyotda ching turib, iqtisodning sijil sog'lom taraqqiy qilishi va jamiyatning umumiyuzlik olg'i besishini ilgari surish qaralma qilinib, hokimiyat ishlari ustida kengashildi va muhokama qilindi. Jungo Kompartiyasi Markaziy Komiteti Siyosiy Byurosi Doimiy Komitetining a'zosi, mamlakatlik siyosiy kengashining raisi Wang Huning yopilish yig'iniga riyosatchilik qildi hamda so'z qildi. U munolani bildirdi. Jungo Kompartiyasi 18-ci qurultaydan buyon yo'ldosh Xi Jinping yadroligidagi Jungo Kompartiyasi Markaziy Komiteti dunyoning taraqqiyot umumiyati va Jungochi zamonaviylashtirish musobaqasini chuqur egallab, davlatimiz iqtisodining muqim, umumyuzlik, yuqori sifatli taraqqiyot yo'liga qadam tashlashiga turtki bo'ldi. Davlatimizning iqtisodiy amaliy kuchi, fan texnika amaliy kuchi, universal davlat kuchi yangi palliga ko'tarildi. Jungochi zamonaviylashtirishda yangi puxta qadam tashlandi. Biz ikkini tiklashning hal qilg'ush ahamiyatini chuqur o'zlashtirib, ikkini qo'g'dashni qat'iy ishga oshirib, yuqori sifatli taraqqiyotga turtki bo'lish, jungochi zamonaviylashtirishni olg'a siljitish uchun keng doirada kishilar qalbini, o'rtaq tonishni, aql farosatni, kuchni mujassamlashimiz kerak. Wang Huning mundaq dedi. 15-ci 5 yil məzgili sosialistik zaman vilaşdırışını asasi cəhətin işqaşırışının halqılıq məzgili. Xəlq siyasi kengişi, başucu Xi Jinping'nin yuqır süpətlik tərəqiyyatını ilgir sürüş toğırsıdiki mühim bayallarını çonqır ögünüb və izcillaşdırıb, yuqır süpətlik tərəqiyyatını ilgir sürüşdün ibarət bu baş tema və baş vəzipini puxtı igiləb, yuqır səviyyədə məsuliyyətini ada qılış, yuqır süpətlik tərəqiyyatqa mülazimət qılışdı çıng turub, iqtisadının sıcil, sağlam tərəqiyyatı və cəmiyyətinin umumüzlük tərəqiyyatını ilgir sürüş gerək. Diqqatni zamonaviy kasb sistemasi barpo qilish, yuqori saviyali fan texnikada o'ziga tayinib qudrat tepish, yangi taraqqiyot andizasi barpo qilish, yuqori saviyali sotsialistik bozor egiligi tuzilmasi barpo qilish, xalq turmushini kafolatlantirish va yaxshilash, iqtisodiy ijtimoiy taraqqiyotning umumyuzlik yashil tipqi o'zgarishini tezlatish qatorliq zo'r masalalarga markazlashtirib, siyosiy kengash a'zolarini birinchi safga cho'nqur cho'kib, amaliy ahvolni tekshirish, dal joyida chora-tadbir ko'rsatish, amaliylashtirishga haydakchilik qilishni yanada kuchaytirishga tashkillash kerak. 15-ci 5 yillik planni yo'lga qo'yishga mulozimat qilish va yordam berishni cho'rdab, tekshirib tadqiq qilish, kengashish, hokimiyat ishlarini muhokama qilishni kuchaytirib, Sun Jongshan apandi dunyoga kelganligining 160 yilligini xotirlashni cho'rdab, ittifoqlik, birlashma do'stlik xizmatini kuchaytirib, Ши Цзиньпин партия курулушу идеясын өгүнүш, ызчыллаштырышны чөрдөп, тогур сиясий нәтиже каршы тургузуш ва уну амилиятты көрсөтүш өгүнүш тәрбиясын чың тутуп, сиясий кеңешнин өз курулушун күчөйтүш.

0: Hürmetli radyo anlıqıcılığa, əmdi dünyağı nəzər proqramımızla başlayımız. Mən Abdursul Abdiriyim.
1: Hürmetli radyo anlıqıcılığa, mən Zumrət Yasin.
0: Radyo anlıqıcı dostlar, Qoyan Akbarat İşxanısı yıqında texima adil, muvafiq dünyavi idarə qılış sistemisini bərpa qılış. Cungonun ideyası, təşəbbüsü və hər kiti namlıq aqtaşlıq kitabını ilan qılıb, Cungonun dünyavi idarə qılış ideyası, təşəbbüsü və hər kitini sistemilik tonuşdurub, Dünyavi xırısqa ünümlük taqabül duruş, dünyavi idarə qılış sistemisini ıslaq qılış və mükəmməlləşdiriş üçün texnikən xalqara ortaq tonuş və birikmə küş topladı. Xalqaradakı zatla bunu qızğın müzakir qıldı.
1: Gevinya zonlisi Amadu Olba yaqında Cungo muxbirinin məxsus ziyarətini qəbul qılğanda, Cungonun nisbətən qısqa vaqt içində xalqımı tərəqqiyatını işqa aşırışdiki muvaffaqiyyətlik əməliyyəti Gevinya qatarlıq tərəqqi qılıyotqan dövlətlərə nisbətən mühim ilham eliş əhmiyyətigə egə. Gevinya Cungonun tərəqqiyat təcrübələrindən örnək almaqda dedi.
0: Xalqara küzətkiçilər Amerika bilan İranning tushunish aslatmasi imzolashi dunyo energiya ta'minotining tadrijiy asliga kelishiga umidvor mo'ljal ilib keldi. Lekin Hormuz bo'g'zining yo'l yurishga ruxsat qilishdan normal yurishga qaytishiga yana vaqt ketdi. Dengiz bo'g'zidan o'tadigan energiya mahsulotlari bilan normal ta'minlashni asliga keltirish yana bexatarlik, ishlab chiqarish iqtidori, ishonchdan iborat 3 qiyin o'tkalga duch keladi deb qaramoqda. Hürmetli radyo anlıqıcılar, əmdi deyik qıtınla, proqramımızın təfsilatı da bolsun.

Hörmətli radioanlıqçılar. Qoyun axbarat işxanası yaqında texmo adil, muvaffaq dünyəvi idarə qılış sistemisini bərpa qılış, Çunqunun ideyası, təşəbbüsü və hərəkəti namlıq axtarışlı kitabını elan qılıb, Çunqunun dünyəvi idarə qılış ideyası, təşəbbüsü və hərəkətini sistemilik tunuşdurub, dünyəvi xırısqa önümlük təqabül duruş. Dünyəvi idarə qılış sistemisini islah qılış və mükəmməlləşdiriş üçün texmo kəng xalqara ortaq tunuş və birikmə küç topladı. Xalqaradiki zatlar munulanı bildirdi. Bugünkü dünya keskin, mürekkep krizis xırısıgı duş geldi. İnsaniyatının tençlik ve tərəqiyat işlerde vazifi eğir yol yaraq. Cungu layisi dəvr təlbigi maslaşıb, hər qaysi tərəplə köngül bölü vatqan məsillərgi inkas qaytırıb, dünyavi idarə qılışının texmo adil, muvaffaq yönülüşge qarab tərəqi qılışını ilgiri sürüşge, əqil parasət və küş qoşdi. Yer şarının cənubidəki dövlətlərinin dünyəvi idarə qılış sistemisini mükəmməlləşdirişkə bolğan ümumyüzlük ümidəki cavab qaytırıldı. İndoneziya Yer Şari Tərəqiyyat Tədqiqat Mərkəzinin müdiri Veronika Salasiwati mundaq dedi. Tərəqqi qılıyatqan dövlətlər üçün etqanda dünyəvi idarə qılış təşəbbüsü tərəqqiyat hüquqi və bərabər qatnışqa əhmiyyət verir. Bu, Yer Şarının cənubidəki dövlətlərinin dünyəvi idarə qılış sistemisini mükəmməlləşdirişkə bolğan ümumyüzlük ümidəki inkas qaytırdı. Malaysiya Cungu Ammavi Münasibət Cəmiyyətinin muavin başlıqı Yan Tianlu mundaq dedi. Dünyavi idarə qılış təşəbbüsü də hər qaysı dövlətlərinin çox kiçikliyi, dövlət gücünün güclük acizliyi, tərəqqiyatının ilgiri kiyilliyi oxşaş bolmusumu, amma hamısı xalqara cəmiyyətinin barabar bir əzası. İgilik hüquqi və izzət hörməti cəzmən hörmət qılınışı, dünyavi idarə qılış müsabisəsinə barabar qatnışış, barabar tədbir belgiləş, barabar nəb eliş hüquqiga ega bolışı kerak deb ta'kidlangan. Bu növbətdə bəzi dövlətlər yolğu qoyuyatqan zoravallıq haqqaniyyət deməkdir degan orman qaydısı bilan roşan selishtirma. Kuba xalqara siyasi tədqiqat mərkəzinin müdiri Josi Kavanyas mundaq dedi. Rais Xi Jinping oturuğu qoyğan dünyəvi idarə qılış təşəbbüsü Çunqunun dünyanın kəlgüsi tərəqqiyatı toğrusidagi çoŋqur təfəkkürünü namayan qıldı. Şundaqla tərəqqi qılıyatqan dövlətlərinin xalqara tərtibinin texmo adil, muvaffaq bolışını ilgiri sürüşni ümid qılışdak ortaq tələbiga inkas qaytırdı. O munulanı bildirdi. Dünyavi idarə qılış təşəbbüsüdə haqiqi köp tərəfçilikni əməliyyatı körüstüş, ortaq kengişiş, tan quruş, ortaq bəhərlənişdə çın turuş təkidləndi. Bu, uzaq müddət yek tərəflik caza və taşqa arılışqı uçurğan tərəqqi qılıyatqan dövlətləri nisbətən muhim real əhmiyyətki eygən. Cungunun ideyası və hərəkəti barğan sıri xalqara cəmiyyətinin ortaq tunuşu və avaz qoşuşuğu erişməkdən. Axtaşlıq kitabda mundaq dəb görüstəldi. Cungu məsuliyyətcan çoğun dövlət bolu süpütü bilən insaniyyət təqdiri ortaq gəvdisi bərpa qılış bayrıqını eqiz kötürüb, həqiqi köp tərəpçilikini başlamçılıq bilən əməliyyəti körüstüb, başdan axır dünya tinçliqinin qurğucisi, yərşari tərəqiyyatının töhpükari, xalqara tərtibinin qoğduğucisi, Ammavi məhsulatlar bilən təmilli gücü bolub, texmo adil, muvaffaq dünyavi idarə qılış sistemisi bərpa qılışqa faal türütkü boludu. Koreya Şərqi Asiya Tədqiqatxanasının başlıqı, Koreya Cungu Yerşari Cəmiyyətinin başlıqı Yu Shugun mündaq dedi. Mən ilgiri Cungunun nurgun caylarını ziyarət qılğan, ən çox təsiratım şu ki, nəcə 10 yıldın bu yan, Cungu namratlarını yüləş, ul əslihə quruluşu, apətki taqabül turuş, apətdən qutquzuş, rəqəmlik məmuriyyət qatarlıq cəhətlərdə başdan axır xalqını mərkəz qılğan tərəqqiyat ideyasını əməliyyatı körüstüb, hərəkət yönülüşüqə əhmiyyət verib gəldi. O, munulanı bildirdi. Cungunun cəmiyyət idarə qılış təcrübəsi tərəqqiyat və muqumluq, önüm və sığdırışcan bolışını közləydiğən başqa dövlətlər üçün etqanda muyum paydılınış qımmətiki eygən. Meksika Metropolitan Avtonomiya Daşıyosunun dosenti Eduard Zeli Apengo mundaq dedi. Dünyavi idarə qılış təşəbbüsü çoŋqur Cungu əql parasını öz içigə alğan. Cungu əxlaq və haqqaniyyətini qadırlaydı. Xalqara qayda və tərtibkə əməl qılıdı. Başdan axır tərəqqi qılıyatqan dövlətlər tərəf tuturub, xalqara cəmiyyətinin adilliqi, haqqaniyliqi və həmkarlıq tərəqqiyatını ilgiri sürüdü. Dünyavi idarə qılış təşəbbüsü barabar kengişiş, ortaq qatnışış və öz ara hörmət qılışqa texmo əhmiyyət verib, Cungunun xalqara münasibətini demokratiyaləşdirişdə çın turduğanlıqını namayan qıldı. Texmo adil, muvaffaq dünyavi idarə qılışını ilgiri sürüşdə Cungu təngdaşsız əməli işli gücü. Axtarışlıq kitabda mundaq dəb görüstəldi.
Kelgusiga nazar salsaq, xalqaro jamiyatning bu zo'r tashabbusini texim ko'p tushunishi va qatnashishiga agishib, ko'p tarafchilikda chang turadigan taraqqiyparvar kuchlar uzluksiz zo'riyib, texim adil, muvofiq dunyoviy idora qilish sistemasini barpo qilish ulug' nishoni qadam-muqadam reallikka aylanadi. Misrning jungo masalasi mutaxassisi Dirabik mundaq dedi. Bugungi kunda dunyoviy idora qilish tashabbusi 160 davlat va xalqaro tashkilotning qo'llashi va ovoz qo'yishiga erishdi. 60 nacha davlat bas-basta dunyoviy idora qilish do'stlar guruhiga qatnashdi. Texmo adil, muvofiq dunyoviy idora qilishni ilgari surishda jungo tangdassiz amaliy ishlaguchi. Janubiy Afrikaning xalqaro munosabat va siyosiy tahlilchisi Gideon Hitanga mundaq dedi. Dunyoviy idora qilish tashabbusi xalqaro tartibning texmo adil, muvofiq yo'nalishga qarab taraqqiy qilishini ilgari surishni yo'l bilan ta'minladi. Shundoqla, yer sharining janubidagi davlatlarning xalqaroda so'z qilish huquqini kuchaytirishiga sahna hozirlab berdi. U munolani bildirdi. Afrika davlatlari uzoqdan buyon o'z aro hurmat qilish, adil, haqqoniy bo'lish, hamkorlashib teng foyda elishdek xalqaro munosabat ideyasini tashabbus qilib keldi. Bu Jungo o'tirg'i qo'ygan dunyoviy idora qilish tashabbusi bilan yuksak darajada mos keladi. Indoneziya yer shari taraqqiyot tadqiqot markazining mudiri Veronika Salasivati mundaq dedi. Dunyoviy idora qilish tashabbusining kishilarning diqqatini tortishi va maqtishiga sazovor bo'lishidagi sabab uning uqumining cho'nqirligida bo'lib qolmasdan texmo muhimi Jungoning bu ideyani haqiqiy xalqaro taraqqiyot amaliyotiga aylantirishga kuch chiqarganligida. U munolani bildirdi. Bir belbog' bir yo'lni tan qurish tashabbusidan dunyoviy taraqqiyot tashabbusi, dunyoviy xavfsizlik tashabbusi, dunyoviy madaniylik tashabbusi, dunyoviy idora qilish tashabbusigacha jungo ideyani o'tirg'i qo'yib qolmay, ul asliha qurilishi, aloqani ravonlashtirish, nomratlarni azaytish hamkorligi, texnik yutkash qatorliq usullar orqali taraqqiyot hamkorligining amaliyotishini ilgari surdi. Jungo taraqqiyotni tinchlik va muqimlikning muhim asosi deb qaraydi. Bu xil amaliy taraqqiyot orqali xalq turmushini yaxshilash, farqni kichiklatish yo'li taraqqiy qilayotgan nurg'un davlatlarga zo'r ilhom bo'ldi.

Hürmetli radyo alıcıla. Gevinye zonlisi Amadu Ulba yakında Cungo muhbirinin məksus ziyaretini kubul kılganda mındaq dedi. Cungo'nun kısqı vaxt işçi de halkımı tərəqiyyatını işqaşırıştiki muvaffaqiyyətlik əməliyeti Gevinye Qatarlıq tərəqi kılvatkan dövlətlərgi nisbətən mühim ilham eliş əhmiyeti yiyge. Gevinye Cungo'nun tərəqiyyat təcrübillerden örnek olmaqda. Amadu Ulba mındaq dedi. Cungo'nun tərəqiyyat musabisi tərəqi kılvatkan dövlətlərinin öz tırışçallıqı arqılıq halkımı tərəqiyyatını tamamen işqa aşıra alaydıqallıqını ispatladı. O mındaq dəb qardı. Cungo'nun tərəqiyyat təcrübisinin mühim əhmiyyətki iyi boluşidik səbəb şu ki, o tərəqi kılvatkan dövlətlərgə həqiqi yolu qoyuşqı boludugan tərəqiyyat yolunu ispatlap bədi. Cungo başının ahir Gevinye'nin ögünüş, örnek kılış muhim obyekti bulup geldi. Amadu Ulba işki devlet münasibetinin terakkiyatını eslep munulanı bildirdi. 1959 yılı işki devlet diplomatik münasibet ornatkandın buyan işki taraf emeli hemkarlıkını kanat yaydırıp uzak müddetlik mukim dostluk münasibetini şekillendirdi. Nurgun hemkarlık neticeleri işçi de o bu yıl şildişki tapşırılganlıkının 60 yıllıkını kütüb algan Jinkang su elektr stansisini alaydı tılga aldı. O mundaq dedi. Bu su elektr stansisi menin yurtum Pita ölkisige kurulgan. Bugünkü kadar o yanıla şu yerde kat götürüp turmakta ve tarıkı guvah bolmakta. Cungo'nun sırtkı yürüştük yerden bəgən tuncu su elektr stansisi türü ve Gevinye müstakil bolgan denkiyen kurulgan tuncu su elektr stansisi bolgan Jinkang su elektr stansisi Gevinye'nin iqtisadi ijtimai tərəqiyatıga muhim töhpü koşupla kalmay, yani işki devlet dostkideki muhim guvahçı bolup kaldı. Amadu Ulba munulanı bildirdi. Devrinin tərəqiyatıga əgişip, İşki devlet hemkarlıkı üzlüksüz kenaydı. Kançılık hemkarlıkı bugün hükünde Gevinye Cungo İktisat Sodu münasibetinin muhim törkigi aylandı. Bultur yıl ahırda resmi işlep çıkırışkı kırıştırılgen Gerbi Mandu Tömörkeni türü dünya derecilik kançılık türü bolupla kalmay, yani Gevinye İktisadının tipini özgertişteki muhim hareketlendirgüş güç. Bu tür ruda məxsus porti ve tömür yol qatarlıq zor ul əsləyə kuruluşuğu türtki bolub, Gevinye'nin əşya obrot sistemisi ve rayon tərəqiyyat əndizisini görünərlik özgərtdi. O munulanı bildirdi. Gevinye Cungo'nun tərəqiyyat təcrübələrini örnək qılıb, sənayətləşdiriş bilən yez igilikini zamanvilaşdırışını mas ilgiri sürüb, İqtisadının teximi tənpun və imkaniyyətlik sicil tərəqiyyatını ilgiri sürüşünü ümit qıludu. O mındaq dedi. Kəlgüsü də işki tərəb hökumətlə ara həmkarlıqını çoğunqurlaşdırıblı qalmasdın, karxanıla ara, bolubmu xüsusi karxanıla ara həmkarlıqını teximi küçəytib, kəsb tərəqiyyatı arqılıq iqtisadını aşırışının işki hərkətləndirgüş küçünü küçəytiş gerək. Amadu Ulba mındaq dəb qardı. Bağan sır köp Cungo karxanasının Gevinye'ye məbləğ selib kəsiblərini gülləndirişi. Şundaqla bağan sır köp Gevinye yaşlarının Cungo'u berib tömür yol ticareti, kuruluş texnikisi və sanayət başquruş qatarlıq kəsbi bilimlərini ögünüşüge əgişib, işki dövlət həmkarlıqının iqtisaslıqla asası və ictimai asası üzlüksüz puhtalanmaqda. Məyli iqtisaslıqların yetiştiriş, mağarıp alaqısı, ya ki adımiyet hemkarlıkı bolsun, hemisi de bağansırı küçlük terakkiyat vaziyeti barlıkı geldi. Cungo'da terbiye ilovatkan Nurgun Gevinye yaşları şu caydaki karhanıla ve kesiplerinin tayançılırdın bolup yetilip, işki devlet hemkarlıkının sıcıl terakkiyatıga yeni hayatı kuş koştu. O mundaq tepkardı. Afrika devletleri Cungo'nun Ecevit dairesini devamlıq kengaydışı ilip gelgen pürsetini teximi aktif ilgiliş gerek. Cungo bazırının kölü

Hürmet radyon okuyucular. Amerika bilen İran 6 ayının 17 günü iki taraf asılı kılgan düşünüş əsletmesinin resmi nusxasını ilan kıldı. Xalqara neft bağısı Hormuz boğazıda katnaş mölçerinin küçüyüşü bilen yanımı tövəllidi. 6 ayının 18 günü en yeni sünni hemrah sürdüdü körüstülüşçe Hormuz boğazını kesip ötüdüğün may paraxotları aldıngı küllerdikiden köpəygen bolsa mu, lekin katnaş muhtarı yanıla tövən orundu turgan. Xalqara küzetkücüler mundaq tep qaradı. Amerika bilen İran'ın düşünüş əsletmesi imzalışı, dünya energiya təminatının tədirici əsligi kelişiga ümit var mölçer eylip geldi. Lekin Hormuz boğazının yol yürüşkü ruhsat kılıştın, normal yürüşkü qaytışıga yanılı vaqt getirdi. Deniz boğazıdın ötüdüğün energiya məhsulatları bilen normal təminləşinə əsligi keltürüş, yanıla bixatarlik, işləp çıxırış ixtidari, şənştin ibarət üç qiyin ötkəlgi duş gelidu. Birinci qiyin ötkəl bexatarlı kapalıda inıqsızlıq mövcud. Bexatarlı kapalıda yanıla Hormuz boğuzuda qatnaşına əsləgi kəltürüşdü ki, ən mühim məsələ. Hər qaysi tərəflə bunun da ilgiri, Hormuz boğuzu və onun ətrafıdaki deniz təvəlligi uğurlaşdırılğan torpidanın qatnaşdı ki, ən bir vasitə, ən əcəllik tosalğısı bob qelişidin ən deyişi qıldı. Düşünüş əslətməsi də, İran 30 gün içində torpidanı tazlaş xizmətini qanat yaydırıdı deyib iniq belgilengen bolsa mu, lekin torpidanın sani və oranı yanıla ən çox naməlum sani hesablanıdı. Deniz işleri mütəxəssisi mundaq deyib görsətdi. Gerçi mina tazlıqıcı paraxud, su asti sonar qatarlıq üskünələgi tayınıb, köp qısım torpidanın oranını tez sürətli bekitkili bolsa mu, lekin yanıla bir qısım torpidala oranından yütkülüb getgen bolışı, ya ki yuşurun halatı bolub, izdəş təs bolışı mümkün. Tazlaş tamamlanğandan keyin yana su yolunun bexatarlığını tekşürüşkü doğru geldi. Pütkül jarayanğa netçe 10 gün ketidi. 30 gün içinde umumyüzlük mina tazlaşının qiyinlik derecesi nahayti yuqori. Bunun başqa düşünüş əsletmesinin yeterlik çekleş küçüge ege ya ki əməsligini yanıla gözetişki doğru geldi. 4 ayının 8 günüdün bu yan, Amerika bilə İranının aciz uruş toxtutuş kelişimi, uruş toxtutuşunu həqiqi əməlgə aşıralmadı. Xalqara Deniz İşleri Təşkilatının statistikasına asaslanğanda, toqunuşda az degendimi 46 qetimlik hücum ötüvatqan paraxotlarını ziyan uçuratqan. Baltıq Denizi Xalqara Su Transporti Uyuşması 6 ayının 15 günü bu deniz boğuzudun ötüş xatırının yanılı yuqırış kəlikini bildirdi. Amerika Zontonu Trump 6 ayının 17 günü Fransiyada 7 dövlət quruhi başlıqlar yığınığı qatnaşqan məzgildə munulanı bildirdi. Amerika bilen İran hasıl kılgan düşünüş əsletmesi ahırkı kilişim əməz. Əgər Amerika İran düşünüş əsletmesi riayi kılmadığı deyip qarısa, İran'a yanı bir qetim zərbi verirdi. Bexatarlık yuşurun xəbibidin başqa, deniz boğazıda yol yürüş haqqı iliş məsələsi Amerika bilen İran'ın asaslıq ıxtılabı bub qaldı. Düşünüş əsletmesi də pəqat 60 gün içində haqsız yol yürüş pütüşülgən bulub, müddəti toşqandın kiyinki haqq ilişdə talaş tartışba. Qanun nəzəriyyəsindən qarğanda, Xalqara Deniz İşləri Təşkilatı Hormuz boğazının yol haqqı ilişinin heç qandaq qanuni əsası yox deyib iniq göstərgan. Karxana qatlımından qarğanda, Çevron qatarlıq çox tipdiki energiya karxanaları hər qandaq şəkildəki yol haqqı ilişiqə iniq qarşı durğan. Bu talaş tartış qarmaqa iqtisadi mənfəət talaş tartışıda görünsümü, əməliyyətdə dünyadakı ən mühim energiya yolunu başqurış hüququnu talaşış. İkinci qiyin ötkəl işləp çıxırış iqtidarıdakı tosalğını qısqı müddət içində yoxdışdas. Su yili texnikilik ravallaşdırılğan təqdirdəmü energiya bilan təminləşinin qısqı müddət içində uruşdun burunqı səviyyəyə qayıtışı təs. Paris qoltuq rayonudakı nurğun neft işləp çıxarğıcı dövlətlər ötkən 3 aydın köprək vaqtda qısman işləp çıxırış iqtidarını vaqtınca toxtutışqa, neft quduqlarını vaqtlıq taqaşqa məcbur boldu. Hətta işləp çıxırış əsli həlləri ziyan quçurab, işləp çıxırış ixtidarını əsliyi kəltürüş rəqabəti qat-mıqat boldu. Eksportqı ruxsat qılış bilən məhsulat miqdarını əsliyi kəltürüş otursa da, gayet zor hang məvcud.

0: Qara energiya məhkəməsinin dokladında göstərilmişcə, Hormuz boğazının taqılışının təsirində Paris qoltuqudakı dövlətlərin gündəlik neft işləb çıxarış miqdarı uruşdan burunqi səviyyədən 14 milyon 400 min ton tövəlləb getgan. İran neft-qaz eksport sodigarlar itibaqı bunundan ilgiri uruşunun təsirində İranın təbii qaz məhsulat miqdarının təxminən 10% tövəlləgənliki. Ziyan qoçurğan əslihələni pütülləy əsləgi kəltürüşkə 2 yıl vaqt kedidəqalıqını bildirgən. Norvegiya Rusiyada energiya şirkətinin mülçərcə bu rayonunun neft və təbii qaz ul əslihələrini qayt qoruşqı kedidəqan tənarıq təxminən 42 milyard Amerika dollarıqı yetidikən. Bunun başqa uruş məzgilədə nurğun may paraxotları yolunu özgərtgən ya ki qatnaşını toxtatqan. Paraxot xadımları bixətərlikdən əndiş qılıb, deniz qoltuqıqı qaytışını xalımıqan. Toş küçü və adam küçü kəmçil bolğallıqdın təminatının əsləgi kelişi yanımı keçkidikən. Kəsbi zatla mundaq dəb görsətdi. Amerika bilən İran etqan deniz boğazını ecev etişini əsləgi kəltürüş, fəqat texnikalıq ecev etişi hesablanıdı. Bazar kütüb atqan həqiqi ecev etiş daimliq, umumyüzlük əsləgi kəlgən soğudu xarakterlik ecev etiş hesablanıdı. Üçüncü qiyin ötkəl şənşini qayda tikləşkə vaqt getirdi. Bazar şənçisini qəğaz yüzüdəki kilişim gılı tayinibla məcburi əsləgi kəltür gılıb olmaydı. Ötkən bir nəcə ayda Urmuz boğazıda qısqı vaqtlıq ecib etiş həm taqış əhvali görüldü. Uruş toxtutuş kilişimimi uzaq müddətlik teyinçliqini işqa aşır almadı. Paraxud iqiləri deniz boğazını ecib etişini bütün küçü bilən qollıqan bolsumu, hazırqıca deniz boğazını ecib etişinin istiqbalıdın yüksək boşar boldu və təşvişləndi. Əngliya pul muamilə vaqt gezdinin xəvirgi qarğanda, Yaponiya Sodu Paraxotti Medsoi şirkətinin başlıqı Tamura Taru Monolanı bildirgən. Köp qısım paraxot iqiləri ehtiyatçallıq bilən qarap yaqış polisiyası da bolu vatıdı. Ola Amerika İran kelişiminin dəl cayda əmilləşib, deniz boğazıdaki həqiqi mənzərgə aylanqallıqını körgəndin ki yılla, andın paraxotlarının deniz boğazıdın kesib ötüşügə işəncisi boludu. Suğurtu bazırdaki özgürüş, kəsib xəyib xatırı mülçərinin həqiqi kartinisi. New York vaqt gezdinin xəvirgə qarğanda, növətdə suğurta haqqı nisbiti en tayı yuqır bulub, hər qıtımlı qatna suğurta haqqı paraxud qımıtının 1%-dən 4%-də gəcə bolğan. Toqunuşdun ligiri 0.10-1% kimi yetməkdi. Qımıtı 200 milyon Amerika dollarlıq tipik may paraxudunu misal qalsaq, bir qıtımlı qatna suğurta haqqı 2 milyon Amerika dollardan 8 milyon Amerika dollar gəcə bolub, uruşdun ligiri təxminən 200 min Amerika dollarlıq suğurta haqqı səviyyəsindən nəticə 10 həsi işib getgən. Yuqur tənarıq su transporti karxanalarının paydasını bivasta azaytıb, qatnaş arzusuğa körünərlik tosalğı bolğan. Bazar mülazimət aparatı Kepler şirkəti mundaqdadı. Deniz boğazı ecib etilgəndən kiyin, deniz qoltuqıda turib qalğan lıq may qaçılanğan paraxotlarının aldı bilən yürüşü pəqat bir qetimli hadisi bolub, tuş muxtarının davamlıq örülgəlikinin signalı əməz. Bunundaki yadru, yanılaq qancılık paraxotunun uzun müddət qatnaşını xalaydıqallıqıda.
1: Hürmətlik radio anlıqıcılığa. Yuqurda dünyaga nazar programımız boyunca anlatış bədik. Bugünkü programımızın diktorları Zümrət Yasin bilen Abdursul Abdurayim, növətçi mühariri İmincan İsmail, nazaretçisi Bəxtiyar Turdi.
2: Yer şəhərdə 8 milyard adam var. Başqılarını doğurmasınız, ən yaxşı özünüz bolalaysınız. Özünüzün usulü bilen meyin, özünüzün usulü bilen zimminiz geyilin, özünüzün usulü bilen ən bəhirlinin. Özünüzün usulü bilen kürəş qılın. Özünüzün usulü bilen qızğın suyu. Arzu istəklərinizge özünüzün usulü bilen sadaqətmən bulun, qızğın suyun əməlgə aşırın. Congo siz bilen birge zamani vilaşdırışını özünün usulü bilen işqa aşırı vatıdı. Congoça zamani vilaşdırışta congoça usul bilen qeyrət qılıp işləyirik.

Hürmetlik radyo anıqıcılar, yaxşımsınlar. Şincan radyo televiziya stansının münbət sənət səhnisi proqramısını yaxdırıb anışanlar ümit qılımız mən Fərhad Ömər. Qadirlik dostlar, bugünkü proqramımızı kütərmən namlı naqçı ilə başlayımız.

Hürmetlik radyo anıqçılar. Şinjan radyo televiziya stansının sənət səhnəsi proqramımızı bu icanlı işbəyədik. Proqramımızı Leyligül namlı naqş bilən axırlaşdırımız. Həmin ağa bəxt, amət, salamətlik yer bolsun.

0: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptanım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsak, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleyimiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Aptanım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvç aldırıp, ilmi ideya tarıqtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
1: Hörmətlik radio anlıqçılar, Şinjan Radio Televiziya Stansısının Tən Saqlıqı Zor Baylıq Programmasını anlaşılarını qarşı alımız. Mən riyasetçi Roşengül İmam. Programımız Şinjan Radio Televiziya Stansısının yeni taratqısı, Sılı Uşıdın Abonçılar Terminalı'da maskademde anlatılıdı hem de her vakit kayıtta anlaqılı buludu. Radio anlıqçı dostlar, bu qetimki programımızda mundaq məsmullardan anlatış verimiz. Sağlamlıq xəbərləri səhifəmizdə Şinjanda tarqıtılğan balı beqiş yardım pulu toluqlumusi 3 milyard 945 milyon yuanğa yetib 1 milyonğa yaqın bovaq və ösmir balının ailəsinə nəp yetkizdi degan xəbərlər diqqətinizdə buludu. Sağlamlıq bilimlərini əmmə ailəyə yetkizəyli səhifəmizdə yazda uzun vaqt sırtdı bolğanda nə üçün ən yaxşısı Qızıl rənglik keyin kiyiş kerak degan məzmunda sözləb verimiz. Addi sağlamlıq hərəkətləri səhifəmizdə paşıq alğandan keyin qızdırıb işib yanmasa işiqni qandaq qılğanda tez yandırğılı buludu degan məzmun diqqətinizdə buludu. Radio anlıqçı dostlar, əmdə diqqətinizlər proqramımızın təfsili məzmunlarıdır bolsun.

0: kişini aşırgılı buludu. Bunundan başka, kiyimnin rengi oxşaşla intayın muhim. Köpçelikke məlum ki, qara rengnin ısıqlıq sömürüş ünümü ən yaxşı. Qandaqlı bolmasın, hər qitim sırtqı çıqqanda bütün bədəndə ən ısıq buluduğunu çoxum çaç buludu. Lekin rengli qandaq dallaşda sırtqı muhitin konker temperatursi və sırtqı çıqış vaxtıqa qaraş kerek. Əgər qısqa müddət yuqur temperaturlu qavar ayıt dursa, sus rəngli keyim keyiş təvsiyə qılınıdı. O fıçıraydıqan ısıqlıq radiyatisiyası nisbətdən az buludu. Əgər uzun vaqt sırtlı turduğan bolsa, ən yaxsi qızıl rəngli keyim keyiş kerek. Sus rəngli keyimlərinin ultra binəpşə nurunu sümürüş iqtidari bir qədər aciz bulub, asalla aptapta köyüb zəximlənudu. Əgər hava salqın bolsa, ən yaxsi qeyniq rəngli keyim keyiş kerek. Isıqlıq sümürüşü tez, isıqlıq tarqıtışı mu tez buludu.
1: Salqısız hamra buludu.
2: Saat 8:20 Sulu Şetin Updatalının 6.0 pilot nusxası yeniñizdeki xabar hamrayıñız. Xanzu tili, Uyğur tili, Qazaq tili, Moñğul tili, Qırğız tilda radio anglayalaysız, xabar körelaysız.
1: Saat 9:20 Sulu Şetin Updatalının 6.0 pilot nusxası yeniñizdeki sefer hamrayıñız. Yol ahvaldan, uçurlardan xabardar bolalaysız.
2: Saat 11:00 Sulu Şetin Updatalının 6.0 pilot nusxası yeniñizdeki ijadiyet hamrayıñız. AI yazıqçılıq yardımçıñız ilhamıñızı urğutdu.
1: Saat 13:00 Yerimda Solution Update'ın 6.0 pilot nusxası yeniñizdeki pultija şamrayıñız. Juglama nömerine tamaq biletiñi almaştırıp, hem pultijaysız hem hatırjan bolasız.
2: Saat 14:00 Solution Update'ın 6.0 pilot nusxası yeniñizdeki turmuş şamrayıñız. Solution Sodi şäherçisinin Şinjañın özgüç soğuklarını halğan çağda sepip alalaysız.
1: Saat 16:00 Solution Update'ın 6.0 pilot nusxası yeniñizdeki iyilik tikleş şamrayıñız. İyilik tikleş uyuñız bolsa, Solution Update'i yardım berdi.
2: Saat 17:20 Solution Update'ın 6.0 pilot nusxası yeniñizdeki medeniyet hamrayıñız. Medeniyetning çigrası yok. İpek yolunun sihri gücünü his qilasız.
3: Saat 19:20 Solution Update'ın 6.0 pilot nusxası yeniñizdeki mazelik taam hamrayıñız. AI tamaq tizimliki bar.
4: Saat 20:20 Solution Update'ın 6.0 pilot nusxası yeniñizdeki ügüniş hamrayıñız. Bilim turmuşıñızning tämhurjığı aylanıdı.
5: Saat 22:20 Solution Update'ın 6.0 pilot nusxası yeniñizdeki tänerket hamrayıñız. Sağlamlıqqa hamraq bolup ägişip çeniqsiz.
6: Solution Update'ını çürüp sarxıl mazmunlardan huzurunun.
7: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıqın ilgiri sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgiri sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvc aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
8: Addi sağlamlıq hərəkətləri.
0: Hörmətli radio dinləyicilər, bu səhifəmizdə paşçı qıvalğandan keyin qızdırıp işip yanmasa, işiqni qanda qılganda tez yandırgılı buludu, degen məzmun deqinalardı buludu. Bugün köpçelikke tavsiye qılıdığan sağlamlıq addi hərkiti, paşa çekip alğandın keyin yeni aloy yopırmıqıdan bir bölek elip, ya ki aloy yelimini sıkıp çıkırıp, kızıl hürrekke qilin bir qəvət sürkep, yeni beti saqlaş oralması bilen orap 10 minut turğuzuş. Paşçı qıvalğandan keyinki qızdırıp işiş bədəninin paşa çölgəy aqsılığı bolğan ziyadı səzgürlük inkası. Aloy tərkibidiki aloy maddisi və köpqil enzimlarının yalluqı qarışdırış, ağrıq toxtutuş, toqulmalarının əsligi gelişini ilgiri sürüş rolu bar. Qelin çaplığanda ünümlük tərkiblərini davamlı qoyub bərgili. Şunun bilən billə terinin nəmlikini saqlap, tatılıqız gelişini azaytqılı buludu. Əgər öydə aloy östürgən bolsa, kiçik bir bölək kesib, postını soyub elevitib, sözük yelim qısmını bivastı çeqib alğan orınğı çaplayımız. Əgər bulmasa, doğru dokuni ya ki, talla bazırdaki aloy yelimi, yəni tərkib cədvəlinin aldın qeybirnətisi aloy yubırmıqı şərbətinin oxşaşla önümü buludu. Çaplap bolğandan keyin pakız yuyub, yəni bir qəvətini biz aloy yelimi sürkəb, nəmlik saqlayımız. Bugün paşçı qıvalsa, tırnıqınız

Hürmetli radyo anlıqçılı, MD Abdonum rayonumuzdaki 16 şəhərinin avaraydın məlumatı anlatımız. Örümcədə hava bulutluq, temperatura 22-dən 32 Celsiy gradus qıca. Altayda azraq yağmur yığıb keyin bulutlundu, temperatura 16-dən 26 Celsiy gradus qıca. Çöçəkdə hava bulutluq bulub azraq yağmur yağıdı, temperatura 19-dən 32 Celsiy gradus qıca. Qulcıda hava bulutluq, temperatura 18-dən 33 Celsiy gradus qıca. Bortalada azraq yağmur yağıdı, temperatura 21-dən 34 Celsiy gradus qıca. Qarmayda azraq yağmur yağıdı, temperatura 24-dən 32 Celsiy gradus qıca. Kütündə hava bulutluq bulub keyin ecilidi, temperatura 21-dən 34 Celsiy gradus qıca. Şəhərdə hava bulutluq, temperatura 20-dən 33 Celsiy gradus qıca. Sancıda hava bulutluq, temperatura 21-dən 34 Celsiy gradus qıca. Qumulda hava uçuq bulub keyin bulutlundu, temperatura 16-dən 31 Celsiy gradus qıca. Turpanda hava bulutluq bulub azraq yağmur yağıdı, temperatura 28-dən 40 Celsiy gradus qıca. Korlada azraq yağmur yağıdı, temperatura 17-dən 31 Celsiy gradus qıca. Aqsuda azraq yağmur yağıdı, temperatura 18-dən 32 Celsiy gradus qıca. Atışta hava bulutluq, temperatura 16-dən 30 Celsiy gradus qıca. Qashqarda hava bulutluq, temperatura 18-dən 31 Celsiy gradus qıca. Xotəndə hava uçuq, temperatura 17-dən 29 Celsiy gradus qıca. Örümçədə hava bulutluq, temperatura 22-dən 32 Celsiy gradus qıca buludu, 3-4 bal şamal çıxıdı. Avtonom rayonumuzdakı 16 şəhərinin hava raydın məlumat anlattıq. Hürmetlik radyo anlıqçılı, Şincan Radyo Televiziyen Stansısının Tən Saqlıqı Zor Baylıq Programması bu yeçanın çişberduq, anlığının lağı rəhmət.

0: bolsa ele balaylı.
1: İqtisadçıl ve ticaretçilik bulup əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvcə aldırıp söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
0: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam kartiyyəsi. Tamaq ısrap qılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qançılık vaqt ketidu?
2: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat, buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat, şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat, kalı güşünün dastıqanğı çıxırlışıga 8760 saat ketidu.
1: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqtardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız, tamaqni muvafıq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.

0: İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab tank huyaşini, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz pələkti pərbaz qılıb, dəvr boran çap qullurğa mərdanı yüzləngən qayət zor əcdiha. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailisi. Rəngdar büyük cunhua, bizdən bəxtlik ailimiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşalımız.
1: Hürmetli radyo anlıqçılar, əmdi Abdunum rayonumuzki 16 şəhərinin kəlgüsü 24 saatlik hava raydın məlumat anladığımız. Ürümçidə hava bulutluq, temperatura 22-dən 32 Selsiya gradus qıca 3-4 bal şəmal çıxıdı. Altayda azaraq yağmur yığıb keyin hava bulutlanıdı. Temperatura 16-dən 26 Selsiya gradus qıca çöçəkdə hava bulutluq bulub keyin azaraq yağmur yağıdı. Temperatura 19-dən 32 Selsiya gradus qıca. Gülcüde hava bulutluk, temperatura 18'den 33 Celsius gradus kuşa. Bortlada hava bulutluk bulup kin azarak yağmur yağıdı. Temperatura 21'den 34 Celsius gradus kuşa. Karamayda azarak yağmur yağıdı. Temperatura 24'den 32 Celsius gradus kuşa. Kütünde hava bulutluk bulup kin ecelidi. Temperatura 21'den 34 Celsius gradus kuşa. Şehansıda hava bulutluk. Temperatura 20'den 33 Celsius gradus kuşa. Sancıda hava bulutluk. Temperatura 21'den 34 Celsius gradus kuşa. Kumulda hava uçuk bulup kin bulutlanıdı. Temperatura 16'den 31 Celsius gradus kuşa. Turpanda hava bulutluk bulup kin azarak yağmur yağıdı. Temperatura 28'den 40 Celsius gradus kuşa. Kurluda azarak yağmur yağıp kin hava bulutlanıdı. Temperatura 17'den 31 Celsius gradus kuşa. Aksu'da azarak yağmur yağıdı. Temperatura 18'den 32 Celsius gradus kuşa. Açu'da hava bulutluk. Temperatura 16'den 30 Celsius gradus kuşa. Kaşkar'da hava bulutluk, temperatura 18'den 31 Celsius gradus kuşa. Xotan'da hava uçuk, temperatura 17'den 29 Celsius gradus kuşa. Ürümçi'de hava bulutluk, temperatura 22'den 32 Celsius gradus kuşa buludu, 3-4 bal şamal çıkıdı.
0: İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab tank huyaşini, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz pələkti pərbaz qılıb, dəvr boran çap qullurğa mərdanı yüzləngən qayət zor əcdiha. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailisi. Rəngdar büyük cunhua. Bizdən bəxtlik ailimiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşalımız.
1: Hürmetli radyo anlıqçılar, Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm proqramımız bu canlı tişbəduq, yaxdırıb anlıqınınla ağır əhmət. Sılış hıtin abonucular terminalını çürsənlə, teğmi köp məzmullardın xəbərdar bolalla isilə.

Yaqında 1702 tonna lıq paxta qaçalanğan qar laylısı tez yetkizişi, nomorluq paxta növəç poezi Köytün vokzaldın Hobi Wuhan'ge qarap yolga çıxdı. Bu, memleket boyunca Şinjan'dan Hubei'ye katnaydıgan tonji paxta tez süratlik növəç poezinin oŋuşluq qatnağanlıqı. Şinjan'dan çıkıdıgan paxta toşuş yolunun yanımı keŋaytilgenligiden derek berdi. Şinjan memleket boyunca yadroluk paxta toqumichilik ham eşya bazısı bolu sipiti bilen Wuhan, Guangdong qatarlıq toqumichilik kesip topları bilen işlep çıkırış setişta bir-birini toluqlaydı. Udul işi zic. Paxta, paxta yip qatarlıq noktalıq maddi eşyalarını toşuş ihtiyacıga birleştirip, Şinjan tömür yol tarmaqları ticaret koşununu bölek rayonlarga bölüp paxta pişiklaş. Toqumichilik işlep çıkırışı qatarlıq yukarı tövən iqimdeki karxanlarını ziyaret qilishqa təşkilləb, qar laylısı tez yetküzüşü danlıq markisiga tayınıp tömür yol ambarda saqlaş. Taqsimlab yetküzüş bir gavdalashgan mulozamatni kengaytdi. Şinjan'dan Hubei'ga baradigan qar laylisi tez yetküzüşi paxta növəçi poezi qatnagandan keyin Şinjan paxtisi paxta yip növəçi poezi liniyasi yettigi yetti. Hazırgıca 1,094,000 tonna paxta. Paxta toqulma boyum toşulup, toşuş vaqt ünümi 13 gündin 3 gün etrapıga qısqardı. Bu yıl kirgenden bu yan, Şinjan tömür yol tarmakları paxta, ximiya sanayiti, yezi igilik koşumçi məhsulatları qatarlıq, noxtalıq maddi əşyalarını toşuşqa kapaletlik qilishini çördəb, 11 növəçi poiz liniyasını bekitib, Gansu, Shanxi, Shandong, Henan, Hebei, Hubei qatarlıq 10 ölkə, bevasta qarashlıq şəhər, həm portını qaplıqan növəçi poiz məhsulatları yoli bərpa qılıp, toşuşunun pelallıqlıqı və muqimliqini ünümlük östürdü. Bu yıl cəmi 479 növəçi poiz qatınıp, paxta, paxta toqulma boyumlarının bazar ölüşünü kengaytışını işənçlik transport kapalıdı bilən təminlədi.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqını tijəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısırap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qançılık vaqt kedidu?

Balalıq demək, xoşallıq demək. Balalıq demək, paklıq demək. Balalıqdaki pak qalbınız bu yerdə xoşallıq tapqısı. Balalıqdaki şerin arzularınız bu yerdə qanat qaqqısı. Şinjan Radio Televiziya İstansısının bevasta anlatılıdığan Gül Gunchila programısı arqılıq ilim-məribət, ədəb-əxlaq və dostluq bağcımızğa mərhəmət qılğaysız.

Yi Jiangxi qatarlıq ölkələr, həm Nepal, Kambodja qatarlıq dövlətlərdə umumlaşdırılıb, məmləkət boyunca kəsb arqılıq namratlarını yöləşdiki 100 nadir misal və yer şarivi namratlarını azaydışdiki ən yaxşı misal bolub bahalandı. Lekin, Dınşudun toxtab qalmadı. O, dərəcəsini östürüb, bir moyarını çonqur həydəş əndizisini yolqa qoyub, tağ, dəriyə, itizda kəsib boluş. Ət yaz, yaz, küz, qışda husul ilişini oturqa qoydu. O, yetiştürüş bağçısı qurub, yeni sort, yeni texnikini aldı bilən bağçıda sınaq dəriqisini deyirib, sınaq qılıb, xəvb xətərini bağçıda tükütüb, andın pişqan texnikini dekallarqı umumlaşdırdı. O, ormanda Jusun östürüş usulini tətqiq qılıb içib, Yauca ormanada ətivarlıq Jusun yetişdirib, hərmo yarının məhsulat qımıdını 20 min yuandın aşırdı. Lientian Jiayu işki aylanma əndisini tətqiq qılıb içib, mobisi məhsulat qımıdını 10 min yuandın aşırdı. 2025-ci ili 1500 modun artıq yərgə kena itib, dekallarının kırmını 30 milyon yuandın aşırdı. Yenə, qarı xasın bilən Chi Surun, qarı yanyo bilən Jusunni birləşdürüş qatarlıq yuqur ünümlik terixçilik baxmıcılıq texnikisinin 20 nəccini yetiştirdi. O, başlamcılıq bilən tüzgən Sap şal paxılıda addi usulda çoğun şarısıman qalpaqlıq mogu, yəni Chi Surun östürüş texniki qaydısı Xunan ölkəsinin ölki dərəcəlik ölçümü qılıb bekitildi. O yenə mol silinliq pəşqil rənglik şal yetiştirib, məmləkətlik yeşillaşdırış körgəzimisi də altın mükafatqı erişdi. Gürüşdə kadmini tövəllətiş texnikisinə tətqiq qılıb içib, dövlətnin kəşfiyyat patnidiqi erişdi. Dınşudunun yeni bir salahiydi ba. O bolsumu, məktəb yezi iyiliki həmqarlışib oqtuş əndisini bərbaqılğıcı. 2018-ci ilinin başlap, o, oturbaşlanmış məktəblərini zəmbruq, uruqi və tirixçilik texnikisi bilən həqsiz dəmirləb, balılarını öz qolu bilən topu qolab, terib, zira ətlənin öz işini küzütüş imkaniyidik eki qıldı. Hazır Nurğun bala samsaq bilən cüsəyini pərqləndirəlməkdi. Bir moyarda oqtuş, yezigilik bilimlərini əmgək əmil idi bilən yuğurub, yezigilikini öyginiş, yezigilikini bindiş, yezigilikini söyüş eğini turğuzuşni körstudu. Bu əndizə 40 nəci məktəbdə umumlaşdırıldı. Tərbiyələngən oquqıcı 300 min adam qeytimdən aşdı. O, 12 məktəb tərbidin pəxri məktəb modirliqağa təklif qılındı. 2026-cı ili 5-ci ayda Dınşudun məmləkət boyuca ən güzəl işçi xizmətçi bolub tallandı. Bir moyardan paydalanıb namratlıqdan qutulduruşdan, bir moyarni çonqur həydəşkicə, yana bir moyarda oqutuşqicə, o 34 yıl vaqt sərf qılıb, bir moyarni namrat ailələni namratlıqdan qutulduruş, yerdən paydalanıb baylıq yaradış, balalarının qalbidə yıldız tartquzuşdan ibarət 3 arzuğa aylandırdı.

0: Şincan Radyo Televizya Stansı. Bazıları Şincan Haberleri programımızına başlayınız.
1: Hürmetli radyo anlayıcılar, yakışımızlar, Şincan Haberleri programımızın anlayışlarını karışalımız. Bugün 2026 yıl 6. ayının 25. günü, Peyşembe. Avalı avarayığı nezersiyle bakaylı. Bugün keçiden ət gündüzgece Bortala Oblasti, Tarbagatay Vilayeti, Altay Vilayetinin qarbi ve şimalı Katarlıq çaylardaki dağlıq rayonlarının kısma rayonlarında otur hal yakı qatlıq yağmur yağıdı. Tianşan'ın şimali etiki, Cənubi Şincan oymalıqı, Şərq Şincan Katarlıq çaylarının kısma rayonlarında 35 Celsiy gradustan aşıdığan yukır temperaturlıq avarayı görüldü.
2: Ürümçi şehrinde bugün keçidin ertü kündüzgece hava bulutluq bulup, tövən temperatura 22 Celsiya gradus, yuqarı temperatura 32 Celsiya gradus buludu.
1: Əmdi bu qetimki programımızın asasi məzmullarını tanıştırmız.
2: 9-cü növətlik Jongo Asiya Avropa Körgəzmisi Şincan Ürümçide başlandı. Jongo Komünistik Partiyası Mərkizi Komiteti Siyasi Biyorosi Daimi Komitetinin əzası Goyuyan'ın muavin zonlisi Ding Shuixian qatnaşdı həm də söz qıldı.
1: 9-cı növətlik Jongo Asiya Avropa Körgəzmisi'ki qatnışış qızğılıqda yana yeni yuqarı səviyyə yaratıldı. 27 dövlət və rayon körgəzmigi qatnaşdı həm də müstəqil saray təsis qıldı.
2: Körgəzmədəki qarı texnikini çökmə his qilish mavzuluq nəq meydan xəbəri.
1: Asiya Avropa körgəzmisi bilən billə ösüb yetildi mavzuluq xəbər.
2: Stansımızdan İpək yolunun avatlıqdan ortaq bəhrilinib, ecib etiş yeni səhibsini ortaq pütəyli mavzuluq obzori. Əmdi xəbərlər anala.
1: Şinhua agentliqi xəbəri. 9-cı növətlik Jongo Asiya Avropa körgəzmisi bugün Şincan Ürümçidə başlandı. Jongo Komünistik Partiyası Mərkəzi Komiteti Siyasi Bürosu Daimi Komitetinin əzası Goyanın muavin zonlisi Ding Shuixian başlanış mərasimi qatnaşdı həm də təbrik sözü qıldı. Ding Shuixian bunlarını göstərdi. Asiya Avropa çoğun kuruqlıqı əzəldin mədənilik uçraşqan soğudu güllengen jay. Bugünkü gündə bir bəlbağ bir yolunu ortaq bərpa qiliş xalqara əmkarlıqıdiki noxtılıq rayonga aylandı. Rəis Xi Jinping İpək yolu ruhini əvzaldırıb Asiya bilən Avropanın əmkarlıq sahəsini üzliksiz kengaytib Asiya Avropa əmkarlıqının səviyyəsini östürüş gerek dəb təkidildi. Yakın yıllardan bu yan, Jongo Asiya Avropa'daki her kaysı tərəflər bilen birlikte tinç həmkarlaşıp, uçuk sığdırışan bulup, öz ara öginip, öz ara örnek ilip, öz ara mənfət yetküzüş asası da ortak payda ilip, her sahe əməli həmkarlıqını puxta alğı sürüp, qadimki İpək yolunun yeni hayati küçünü urğutup, coşqun hayati küçünü namayan kıldı. Ding Shuixian növətdə xalqara vəziyyət mürəkkəb özgürüşcan Asiya Avropa rayonidiki 1 trilyon xalqının tençlik amallıqı bolğan arzusi, güllünüp ortaq ilgirləşki bolğan intilişi, ərqandaq vaqtınkinin küşlük bolmaqda. Biz İpək yolu ruhinin yetekçilikidə itibaklaşıp cəsarət bilə alğı ilgirləb, öz ara mənfət yetküzüş, əmkarlışış davamıda teximi mol nəticilərini qolğı kəltürüşkü türtkü bulup, rayon və dünya tərəqiyatıqa teximi köp muqimliq və aktiv küş qoşşimiz gerek. Asiya Avropa rayonidiki hər qaysı dövlətlər bilən öz ara mənfət yetküzüb həmkarlışış toğrısıda tərəqiyyat strategiyasını udullaşdırışını sizil çonqırlaşdırıb, hər qaysı dövlətlər arzu təlifinin maslışış noxtisi, mənfəətinin uçırışış noxtisi, kəlgüsi eşiş noxtisini dəl tepiş. Yuqarı səviyyədə eçvitişini sizil kəngaytib, tamojni beyci və tamojni beycidən başqa baj tosqını tövəlitib, Məbləq silib həmkarlışış boşluğunu kəngaytış. Köp mənbəlik, yuqarı ünümlik alaq doğrunu səcil bərpa qılıb, ul əsləhəni qatlıq tutaşdırış və qaydı ölçəmini yumşaq tutaşdırışını küçəytiş. Tərəqiyyat yeni qubitini səcil yetiştirib və zorayıtıb, yeni süpətlik işləb çıxırış küşlərini ravajlandırış pürüstünü iqiləb, teximi əvrişim kəsb zənciri, ta'minot zanjiri barpo qilishdan iborat 4 turlik taklifni o'ttirib qo'ydi. Ding Shuixiang munolarni ko'rsatdi. Jongo Kommunistik Partiyasining kuchlik rahbarligi va butun mamlakat xalqining zo'r kuch bilan qo'llashida Shinjang turlik ishlarda tarixiy muvaffaqiyatlarni qo'lga keltirdi. Biz Shinjangning alohidaligiga mos keladigan yuqori sifatli taraqqiyot yo'lini faol tepib chiqib, Ipak yo'li iqtisod palbig'idagi yadroliq rayon qurilishini tez olg'a surib, ichki tashqi qo'sh aylanishni ilgari surish jarayonida texmi zo'r rol o'ynashni qo'llaymiz. Qozog'istonning muavin zongliisi Juman G'arin, Qirg'izistonning muavin zongliisi Aqin Bekov, Pokiston xalq parlamentining muavin boshlig'i Mustafa boshlanish marosimiga qatnashdi hamda tabrik so'zi qildi. Boshlanish marosimidan ilgari Deng Shuixiang ko'rgazma sarayini ekskursiya qildi hamda ko'rgazmaga qatnashadigan o'rinlarning mas'ullari bilan ham turtki bo'lib fikr almashtirdi. Deng Shuixiang 6 ayning 24-25 kuni ayrimalda Juman G'arin, Aqin Bekov, Mustafa bilan ko'rishib, o'rtaq ko'ngil bildirgan masalalar to'g'risida fikr almashtirdi. Deng Shuixiang Jongoning har qaysi taraflar bilan siyosiyda o'zaro ishonishni yanada kuchaytirib, bir-birining yadroliq manfaati va ko'ngil bildirgan cho'ng ishlarini qat'iy qo'llab, har qaysi sohadagi amaliy hamkorlikni mustahkamlab va kengaytirib, odamiyat aloqasini quyuqlashtirib, ko'p taraflik ramki ichida hamkorlashish, moslashishni kuchaytirib, har qaysi davlatlarga va har qaysi davlatlar xalqiga texmi yaxshi baxt yaratishni xohlaydiganligini bildirdi. Chat ellik siyosiy arboblar ko'rgazmaning boshlanganligini qizg'in tabrikladi. Jongoning rayon va dunyoning tinchligi taraqqiyotini ilgari surishdagi muhim roliga yuqori baho berdi. Jungo bilan qo'l tutishib, bir balbag' bir yo'lni o'rtaq barpo qilishning yuqori sifatli taraqqiyotini birlikda olg'a surib, iqtisod savdo selinmasi, ul aslaha qatorliq sohalardagi hamkorlikni cho'nqirlashtirib, ikki taraf munosabatining yangi saviyaga ko'tarilishiga turtki bo'lishni umid qildi.
2: Stansimiz xabari. Yipek yo'lidagi yangi fursat Osiyo Yevropaning yangi hayotiy kuchi bosh temasidagi 9-chi navbatlik Jongo Osiyo Yevropa ko'rgazmasi bugun Urumchida o'tkazildi. Butun dunyodagi yangi ko'ni do'stlar bu maydon Yipek yo'li uchrashishi, ichvetish uchrashishiga o'rtaq qatnashib, o'zaro tutashtirish, o'zaro ravonlashtirish, kasblarni udullashtirish, iqtisod savdo orqali o'rtaq foyda elishdagi amaliy hamkorlik ko'rigi barpo qilib, Osiyo Yevropa kasblarining mos taraqqiyotiga yangi hayotiy kuch qo'shdi. Bu növətlik körgəzmədə körgəzmə ötküzüş əndizisi, körgəzmə məzmuni və mülazimət sistemisinin dərəcəsi östürüldü. Xuarun elektri energiyası Şincan Çoğun rayon tərəqiyyat bölümünün siyasət təhlili və pilallaş plan yardımcı direktori Şükün mündaqdırı. Bu qitim universal energiya, çoğun istimal, çoğun sağlamlıq, şəhər qurilişi ticaretidin ibarət 4 çoğun kəsb sahəsiri ki, 9 kəsb bölgü bilən birləşib utdırığa çıxırıb, Qarun qruhinin köp mənbəlik kəsb uğurlaşdırışı, həm də Şincandaki məbləq seliş, quruluş qılış, yürüşdürüş, kəsblər arqılıq yardan veriş, yöləş qatarlıq tərəqiyyat nəticələrini istroluq namayan qılımız. Xuarun guruhi Şinjan bilan bo'lgan har taraflama strategiyalik hamkorlikni sijil cho'nqirlashtirib, ko'p manbali kasb o'rinlashtirmasi orqali yerlikning taraqqiyotiga kuch qo'shdi. Shangang Soda Taraqqiyot idorasi Shangang yo'li orqali dunyoni tutashtirishni bosh tema qilib, Shangang obraz sariyi ta'sis qildi. Shangang Soda Taraqqiyot idorasining g'arbi rayon bosh vakili Zhou Hong mundaq dedi. Shinjang Osiyo Yevropaning markazi. Mushindaq yaxshi Osiyo obroti subsi bo'lgachqa ta'minlash zanjiri nihoyatda zo'r, nihoyatda yaxshi rolini joriy qildira oladi. Shinjangda fursat intayin ko'p. Shangang shirkatlari uchun aytganda intayin yaxshi supa. Bat pul muomala, Osiyo obroti, kino, televiziya, madaniyat jihatidan hamkorlashimiz. Pan texnikumat pul muomala, Osiyo obroti, kino, televiziya, madaniyat jihatidan hamkorlashimiz. Pan texnikumi cho'qim Shinjang bilan hamkorlashdiki bir muhim nuqta. Bu növətlik körgəzmədə diqqət, sodini ilgərə sürüş, mədləqsili şəmkarlıqı, istimalini kinaytiş, yenilik yaratı şəmkarlıqıdın ibarət 4 çoğun sahəgə mərkəzləşdürülgən bolub, 80 nəcə meydan yeni məhsulatını tünci ilan qılış, ixtisad sodini udullaşdırış, sodiyar çakırıb məbləq cəlib qılış məxsus temlik pahaliyyeti pilallandı. Jongo Tinch Okean Mal Mülk Sugurtisi Pay Çeklik Şirketi Şinjan Şöbisi dünyadaki 180 neçə devlet ve rayonun mulazimet toruğa tayınıp, bir belbağ bir yol çegra sırtırki türlerini 5 trilyon yuandan artıq xayıp xatır kapaldı bilen təmin edin. Şirketin praktika baş nazar etçisi Li Jialiang mundaq dedin. Körgezm kespinin ihtiyacına dəl cayda maslaşıp, diqqətini Otur Asiya rayonunun ixtisad soda həmkarlıqı, memleket sırtıqa məbləq zeliş, çegra halqıqan xəvib xətləri kapalıdı, sodini kolaylaşdırış qatarlıq noxtılıq sahələrgə mərkəzləşdirib, soğurtu baylıqının çegra halqıqan ihtiyacına dəl cayda udullışıqa bütün küş bilən türk qobolumuz. Şinjan Soda Əşya Obrotin Qruf Çəklik Şirkti Təminlək Zəncirini Başquruş Bölümünün Muavın Başlıqı Xau Şi Mundaq dedi. Asiya Yavropa Körgəzməsiyə 2 növət qatnaşdıq. Hər növətlik körgəzmənin kəsibləşiş dərəcəsi, sodiyərlərinin süpti, əmkarlıq kəybiyyatı öz iksiz özüb, süpünün qımıdı barğansırı gəvdilənməkdə. Biz bu supa arqılıq dövlət içi və sırdırgi nurğun həmkarlıq əmrahi bilən tonuşub, köp türlük ixtisad soda həmkarlıq zakazi hasıl qıldıq. Bu növətlik körgəzmədə yeni həmkarlıq və yeni bösüş hasıl qılışını ümit qılımız. Başlanış mürasimi nəx meydanada ecvetiş, yenilik yaratış, həmkarlışış, ortaq payda eliş qatarlıq sözlər, congu və çətəllik əziz mehmanla körgəzminki qatnaşqan karxanı vəkilləri arzırıki pikir almaşdırışda köp qitim tılğı elindi. İran Dövlət Sarıyının ticaretki məsul xadimi Məhdi Muhabbət mundaqdırı. Bu qitimki körgəzmiki soda həmkarlıqı, qol hünər buyumları həm də bir qısım texniki cəhətki almaşdırış körgəzmisi elib gəldiq. Körgəzmiki köp qitim qatnaşdıq. Congu karxanaları həm də Asiya, Yavropadiki başqa dövlətlər bilən bolğan almaşdırış həmkarlışını yanımı küçəydib, Congu Şincanın qatnaş rayon orni əvzərlikidən toluq yaxşı paydalanıb, ortaq payda elişini işqa aşırışını ümit qılımız. Rusiyadan körgəzmiki qatnaşqan sodigar Van Svitlana mundaq dedi. Jongo bazarda çoğunqur yıldız tapqınımızğa 10 yıldan aşdı. Şinjan bizning muhim həmkarlıq həmrahimiz. Bu supidan paydalanıp, Jongo'nun gərbi qısım bazarı bilan bolğan həmkarlıqni yanımı kengaytib, Rusiyanın texmu köp əla süpətlik məhsulatlarını Jongo ailələrge kirgüzüşni ümit qılımız.
1: Şinjan gezdinin bugünkü sanığa strategiyelik orın bekitmesini gözləb, Yipek yolunun güzel sayıbısını pütəyli. 9-cı növətlik Cungu Asiya Avropa körgəzmisinin başlanğalıqını qızğın təbrikləyimiz mavzuluq baş maqalı besildi. Maqalda bunlar körstildi. Cungu Asiya Avropa körgəzmisi Şinjanın ecvitiş tərəqiyatının muhim qovahçısı. Mevkani 15. Beşillik yirik plan başlangan yılgı koyup, bu katlı merikini yakşı ötküzüşte İpek yolu ıksat belbiğideki yadroluk rayon bulgan Şinjan'ın işenci ba. Özgü işengen, ecvetilgen, hayati küçü urgup durgan Şinjan'ı, Jongo'nun yukarı seviyelik sırtkı ecvetişini kılçı eğişmay algı sürüş, Tərəqiyyat borusunu həm bəhərləşdək, zimmik elişini dünyağı namayan qılıdğan məsuliyyeti teğimi ba. Maqalda bunlar təkləndi. Bu növətlik Cungu Asiya Avropa körgəzmisini açqış qılıb, teğimi mərdanı qiyabət, teğimi əməli tədbir bilən dövlət dərcilik bu ecvitiş subsidin paydılınıb, dövlətnin zor strategiyelik caylaşdırmasıqı mülazimət qiləş məsuliyyətini təşəbbüskarlıq bilən zimmigə ilib, batırlıq bilən aldırı minib, Cungu-çı zamanivilaşdırış musabısıra güzəl Şinjan qorub çıxaylı.
2: Stansımız xəvri. Abdonom rayonluq partiya komitetinin muavin şujesi, Abdonom rayonunun reisi Erkin Tuniyaz 6 ayının 24-cü günü çüşdən keyin Ürümçidə 9-cu növbətlik Jongo Asiya Avropa körgəzməsinə qatnaşdığan Jongoluq və çatəllik əziz mehmanlar bilan görüşdü. Şənşi ölkəlik partiya komitetinin muavin şujesi, ölkə başlığı Jaugang qatarlıqlar görüşə qatnaşdı. Erkin Tuniyaz mındaq dedi. Reis Xi Jinping ve Jongo Komünistik Partiyası Merkezi Komiteti Şincan hizmetine yüksek ehmiyet verdi. Şincan yeni terakkiyat ideyesi ve yeni devirdeki Jongo Komünistik Partiyası'nın Şincan'ı idare kılış tedbirini toluq, delcayıda umumyüzlük izcillaştırıp, Jongho milleti ortak gevdesi enini müstehkemleşni asasi liniye kılıp, Jongo Komünistik Partiyası Merkezi Komiteti Şincan'ı belgelep bergen 5 jon strategiyelik orun bekitmesini közlep, yukarı süpetlik terakkiyatka tez türtkü boldi. Jongo Asya Yevropa körgezmesinden ibaret ECVT'i subsidin paydalanıp, her kaysi tarafları bilen ECVT'iş terakkiyat yeni pürstidin ortak bəhirlenip, Asya Yevropa hemkarlıqının yeni sahesini birlikte kengaytip, gülleniş terakkiyatının yeni kelgüsini ortak yaratıp, özra nəpiyet güzüp, ortak mənpətlenişinin yeni sahibsini birlikte pütüşini ümit kılımız. Tacikistan Sanayet ve Yeni Teknika Ministerliğinin birinci muavin ministri Kurbanzada İsacan, Jongo Uttar Asya Mekanizminin baş katibi Sun Weidong, Hubi Ülkelik Siyasi Kengeşinin muavin reisi Erkincan Turakun, Jongo Neft Kimya Sanayeti Guruhi Çeklik Şirketinin baş müdiri Hu Qijun, Jongo Huanın Guruhi Çeklik Şirketinin baş müdiri Wen Shugang, Xifi Ronshida elektr üskünələri guruhi çəklik şirkətinin baş müdiri Pen Bao Chun qatarlıqlar söz qılıb körgəzminin mühim roluna yuqarı baha verdi. Həm də əməli həmkarlıqni çoğunqırlaşdırış, həmkarlıq sahəsini kengaytış qatarlıq cəhətki arzusunu bildirdi. Alaqadar dövlətlərdən kəlgən minister dərəcəlik əziz mehmanla, yerlik məmuri əməldarla, Jongoda turuşluq əlçilər körüşkə qatnaşdı. Yezilikki Yezi Ministerliği Tamujna Baş Mehkemesi, Devlet Aşlıq ve Eşya Zapsi İdarisi, Memleketlik Soda Sanayiciler Birleşmesinin münasvetlik rehberleri, Qeyrindaş Ülke Abdonum Rayon Bivasta Qaraşlıq Şehirlerinin münasvetlik rehberleri ve Şangang Olayda Memuri Rayonluq Hükümetinin vekilleri, Abdonum Rayon ve Biyantuvanın münasvetlik rehberleri, münasvetlik karxanlardan kelgen aziz mehmanlar körüşke katnaşdı. Wang Jianxin, Wang Lin qatarlıqlar körüşke qatnaşdı.
1: Stansımız xəbəri. Bu növətlik Asiya-Yoropa körgəzmisiga qatnışış qızğınlıqda yana yeni yuqarı səviyyə yaratıldı. 27 dövlət və rayon, xalqara təşkilat, dövlət içindəki 31 ölkə, avtonom rayon, bivasit qarışlıq şəhər, Şincan İşləb Çıxırış Qurluş Bintuəni və Şincandiki 14 vilayət oblas şəhərdiki 3000-ə yaxın karxana və aparat körgəzmiga qatnaşdı. Körgəzmidə Asiya-Yevropa ətrafıdiki ənənəvi soda həmrəhlərini çoğunqırlaşdırış asasıda Şərqi-Cənubi Asiya Dövlətləri İhtifaqı, Ərəb Dövlətləri İhtifaqı, Afrika İhtifaqı qatarlıq həmkarlıq toru kengaytılıb Qazaqstan, Pakistan, asaslıq mehman dövlət boluşqı təklif qılındı. Ərəb Birləşmə Xəlifəliki, Koreya, Rusiya, Tayland, Tunci qitim sarayı təsis qıldı. Yepək yolu əmkarlıqı qatnaşqan dövlətlər Körgəzmə rayonada Şərqi-Cənubi Asiya yezigilik məhsulatları, Yavropa, Asiya, qol önər sənət buyumları, ərqayıs dövlətlərinin bən texnika icadi məhsulatları bir səhnədə Körgəzmə qılındı. Tonji qitim təsis qılınğan Tayland sarıyıda yeni Shanzhou, Koks, Samran qatarlıq sıxbəlbağ meyveleri körgəzmi qılındı. Tayland padişahlıqının Jongoda turuşluq baş əlçixanısı yezgilik başqarmısının əlçi dərəcilik məsləhətçisi Zhou Weihong mındaq dedi. Tayland sıxbəlbağ meyve makani, meyve Taylandın Jongoğı eksport qıldığan birinci çoğun türdeki yezgilik məhsulatı. Bu qitim Asiya-Yavrupa körgəzmisiga yeni meyve və meyve məhsulatlarını ilib gəldik. Həm də yerlik sayahat karxalları bilən birlikdə ixtisad soda və sayahatçilikdiki qoş yönelişlik həmkarlıq türtkü bolimiz. Bu növətlik Asiya-Yavrupa körgəzmisidiki asaslıq mehman ölkə buluş sübti bilən Xubey Məbləq Siliş həmkarlıq körgəzmi rayonuqa 24 karxana toplanıp, yeni energiyalik və aqıl torğu ulanğan avtomobil, foto, elektron fçuri, sünni əqil, dövən boşluq ixtisadı qatarlıq kəsb nəticilərini elib gəldi. Хубей өлкілік сауда ішілер назарты Ташқы сауда башқармысының 4-ші дәржілік мудыр әзасы Го Хуй мұндақтыды. Bu yıl 1-ci aydan 4-ci aygacha Hubei ölkəsinin Orta Asiyadakı 5 dövlət bilan bolğan import eksport ümumi summasi 1 milyard 630 milyon yuanğa yetib, bultırqa oxşaş məzgildikidən 26.5% aşdı. Bu qitimki Asiya-Avropa körgəzmisigə tayınıb, Asiya-Avropadakı hər qaysı dövlətlər bilan bolğan kəsblərni maslaşdırış texnikadan ortaq fəhrlənish və mədəniyyətin yuğurluşunu sicil çonqurlaşdırıb, Asiya-Avropadakı hər qaysı dövlətlərinin bazar ehtiyacını hər tərəfləmə udullaşdırıb, öz ara payda mənfəət yetkizüş, ortaq payda elib tərəqqi qilishni birlikdə işqə aşırışını ümid qilimiz.
2: Stansımız muhbiri Liu Kay xəbər qıladı. Bu növətlik Asiya-Avropa körgəzməsiyə dünyadaki 500 küşlük karxana, Cungudki 500 küşlük karxana, mərkəz karxanaları, yerlikdiki dövlət karxanaları, peyi bazarğı silinğən şirkətlə, həm də kəsbi, tücöpilik, özgəcə, yeğəcə, yuqri yeğ texnikalıq karxanlardan bulub, 300 nəccə karxana qatnəşib, dövlətimizdə işləb çıxırılğan icadi məhsulatla və ılğar texnikalarını qərbi qısımğa uğurlaşdırış qədimini tezildişkə küç qoşdi. Her qaysi sahədki nurğun başlamçı karxana körgəzmiyə tunci qatnayışıb, yadroluq texnika yuqri dərəcilik cabduqlarını mərkəzlik namayan qıldı. Körgəzmidə yeni texnika, yeni məhsulat, yeni layihəni tunci tarqıdış, tunci namayan qılış, tunci körgəzmi qılış süpsi alahidə təsis qılınıb, pən texnikada yenilik yaratış nəticələrini Asiya-Avropa bazarlarına yüzləndirişkə köyürük bərpa qılındı. Jongchi Guruhi Çeklik Şirketinin xizmetçisi Li Rongkang mındaqdırı. Şüankün yürüşləşkən yeni energiyelik paravuz markasını elan qılış yığını ötközümüz. Yenə yeni energiyelik sodi işleri optimobili, yoruqluq elektri energiyasını saxlaş, yeşil hidrogen cabduqi, aqıl kan, yük transport cabduqları, şəhər relislik qatneji, əxli iqtidarlıq azraş mulazimiti qatarlıq hər qaysi sahələrini qaplağan 30 nəçxil kozur məhsulatımızını hər tərəpləmə namayan qılımız. Bu növətlik körgəzmədə kəsibləşiş, universalləşiş, əməli ötküzüşdək asasi rəng barğansırı ruşəlləşib, məvqə kəsib tərəqiyyatının aldınqı sebi və çıqra halqağan sodi ehtiyacı qoyuldu. Həm də aşlıq kəsbi körgəzmə rayonu, çıqra ahalısı üzrə sodi bazırı körgəzmə rayonu, yeni süpətlik işləb çıxırış küşləri məxsus rayonu, yeşil tərəqiyyat məxsus rayonu tuncu qitim təsis qılınqalıqdın, kəsiblərini namayan qılıçdiki kəm tüklüklər toluqlanıb, həmkarlıq mənzərsi beytəldi. Yilaytı Energiya Cabduqları Paytəklik Şirkti Yeşil Tərəqiyyat Məxsus Rayonuğa makallaşdı. Şirket setiş merkezinin muavin başlığı Chung Long mındaqdırı. Öz aldığı məbləq selib bərbaqlanğan qısqı cəriyallıq polat davlaş kəsbi həm də bütün zəncirlik yasımçılıq sistemisiga tayınıb yaratılğan yeşil kan, şamal elektr, yadro elektr həm də neft ximiya cabduq məhsulatlarımızını elib gəldik. Bu arqılıq Otra Asiya həm də Asiya-Avropa bazarlarını energiya cabduqları cəhətki bir punkit şəklədiki həl qılış layihəsi bilən təminləyimiz.
1: Bu növətlik Asiya-Avropa körgəzməsi də diqqət, sünni əqil, rəqəmlik ixtisad, tövən boşluq ixtisadi, ilğar yasımçılıq qatarlıq, aldın qatardik sahələrə mərkəzləşdirilib, yeni texnika, yeni qollanışlar mühitləşdirilən şəkildə namayan qılındı. Әмде станцымыз мұқбері Қауман Хуйының нәқ мәйдандың әуәткен қәвірін аңылтымыз. Мұқбір Қауман Хуй көргәзмінің Қанжу, Юн Шэнчу пән техники көргәзмі орында бір машины итінің түз ерді меніш, даванғы ямышыш, пәләмпәйден чықып чөш маарды көрісті отқалықыны көрді. Оның әркеті раван әркен болып, нұрғын көрірмәні жәліп қылды. Тәңшәп сынаш ұстысының етішчә, бұ

0: Edebiyat sanat biri bəəyni quşburaq günlərki tolğan bir bostallıq.
1: Bu bostallıqda sansızlıqan quşlar yakınlıq köylər bilən şu günlərini köyləb harmaydı.
0: Əmdə anlaydığınınla sanat səhnisi programısı.
2: Hörmətlik radio anlıqıcılar, Şinjan Radio Televiziya İstansısının güzel melodiyalarına dolğan sənət səhnəsi proqramısı arqılıq naqşı muzikinin sehri küçüdün birlikte hazırlanış məqsədə mikrofon aldığa təyyar boldum. Bugün yana davamlıq güzel küylərdən huzurunlağı sunumuz Mən Hriya Səci Həmidə Qiyum. Qardırlıq dostlar, aldı bilən könül aramınlağı sunadığınımız Taq Sulri namlıq naqşa. Qinəm Səhbəhər Ağaysilə.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Şincan Radyo Televiziya Stansısının sənət səhnizi proqramısı boyu canlı dişbədiq. Yaxdırbanlığınınla rəhmətdir.

Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvç aldırıp, ilmi ideya tarıqtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.

Hürmetli radio anlıqçılı, MD Abdonum rayonumuzdaki 16 şəhərinin avar aydın məlumat dağıldımız. Ürümcədə hava bulutluq, temperatura 22-dən 32 Celsiy gradus qıçə. Altayda azraq yağmur yığıb keyin bulutlandı. Temperatura 16-dən 26 Celsiy gradus qıçə. Çöçəkdə hava bulutluq bulub azraq yağmur yağıdı. Temperatura 19-dən 32 Celsiy gradus qıçə. Qulcıda hava bulutluq, temperatura 18-dən 33 Celsiy gradus qıçə. Bortalada azraq yağmur yağıdı. Temperatura 21-dən 34 Celsiy gradus qıçə. Qarmayda azraq yağmur yağıdı. Temperatura 24-dən 32 Celsiy gradus qıçə. Köytündə hava bulutluq bulub keyin açılıdı. Temperatura 21-dən 34 Celsiy gradus qıçə. Şəhərdə hava bulutluq, temperatura 20-dən 33 Celsiy gradus qıçə. Sancıda hava bulutluq, temperatura 21-dən 34 Celsiy gradus qıçə. Qumulda hava uçuq bulub keyin bulutlandı. Temperatura 16-dən 31 Celsiy gradus qıçə. Turpanda hava bulutluq bulub azraq yağmur yağıdı. Temperatura 28-dən 40 Celsiy gradus qıçə. Korlada azraq yağmur yağıdı. Temperatura 17-dən 31 Celsiy gradus qıçə. Aqsuda azraq yağmur yağıdı. Temperatura 18-dən 32 Celsiy gradus qıçə. Atışda hava bulutluq, temperatura 16-dən 30 Celsiy gradus qıçə. Qashqarda hava bulutluq, temperatura 18-dən 31 Celsiy gradus qıçə. Xotanda hava uçuq, temperatura 17-dən 29 Celsiy gradus qıçə. Ürümçidə hava bulutluq, temperatura 22-dən 32 Celsiy gradus qıçə buludu, 3-4 bal şamal çıxıdı. Avtonom rayonumuzdaki 16 şəhərinin hava raydın məlumat anlattıq. Hürmetlik radyo anlıqçılı, Şincan Radyo Televiziya Stansısının Tən Saqlıqı Zor Baylıq Programması bu yeçanlı çişberduq, anlığının lağı rəhmət.

0: ادبیات سنت بیگی به اینی خوشبرق گلر کی تولغان بر بستانلیق.
1: بو بستانلیقتا سانسزلغان قوشلار یقنلیق کویلر بیلن شو گللرنی کویلاب آرمایدی.
0: امدی آنلایدیغینیلا سنت صحنسی پروگراممیزی.
2: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, güzel nakşı müzikleri bilen dil tarınızını çekip, acayip mong dünyasıqa başlap barıqıcı, sanat sahnesi programımız yeni silah üçün hizmetli buludu, mən riyasetçi Hamide Qiyum. Qadirlik dostlar, bugünkü sanat sahnesi programımızın yurtum namlıq nakşının yıkımlıq güyler bilen başlayımız, qinamsa Bahar Alğaysılar.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Şincan Radyo Televiziya Stansısının sənət səhnəsi proqramısı boyu canlı çıxıb edik. Yaxdırıb anlığının lağı rəhmətdir.

0: 9. nöbetlik Congo Asya Avrupa Körgezmesi Şincan Ürümçi'de başlandı. Congo Komünistik Partiyası Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu Daimi Komitetinin əzası Goyan'ın muavin zonlisi Ding Shuixiang katnaştı hem de söz kıldı.
1: 9. nöbetlik Congo Asya Avrupa Körgezmesi'ne katnışış kızgılıkta yana yeni yukarı seviye yaratıldı. 27 devlet ve rayon körgezmeye katnaştı hem de müstakil sarayı tesis kıldı.
0: Körgezmedeki karı teknikini çökme his kılış mavzuluk nek meydan haberi.
1: Asya Avrupa körgezmesi bilen birle öz bitildi mavzuluk haber.
0: Stansımızdan İpek yolunun avatlıkıdan ortak behrilinip, ecivetiş yeni sahipsini ortak pütteyli mavzuluk obzori. Emdi haberler anala.
1: Xinhua agentliği haberi. 9. nöbetlik Congo Asya Avrupa körgezmesi bugün Şincan Ürümçi'de başlandı. Congo Komünistik Partiyası Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu Daimi Komitetinin əzası Goyan'ın muavin zonlisi Ding Shuixiang başlanış mürasımı katnaştı hem de tebrik sözü kıldı. Ding Shuixiang bunların görsetti. Asya Avrupa çoğun kuruqlıqı əzəldin mədənilik uçraşqan soğudu güllengen jay. Bugünkü günde bir belbağ bir yolunu ortak bərpa qilish xalqara əmkarlıqıdaki noxtılıq rayonga aylandı. Reis Xi Jinping İpek yolu ruhini əvzaldırıp Asya bilen Avrupa'nın əmkarlıq sahəsini üzliksiz kengaytip Asya Avrupa əmkarlıqının səviyyəsini östürüş gerek dəb təkidildi. Yakınki yıllardan bu yan, Jungo, Asya, Avrupa'daki her kaysi taraflar bilen birlikte tinç hemkarlaşıp, uçuk sığdırışan bulup, öz ara öginip, öz ara örnek ilip, öz ara menfaat yetküzüş asası da ortak payda ilip, her sahe emeli hemkarlıkını puhta algı sürüp, kadimki İpek yolunun yeni hayati küçünü urgutup, coşkun hayati küçünü namayan kıldı. Ding Shuixiang növete halkara vaziyet mürekkep özgürüşçan Asya Avrupa rayonudaki 1 trilyon halkının tençlik amallıkı bulgan arzusi, güllünüp ortak ilgirleşki bulgan intilişi, erkandak vaktinkinin küçlük bulmaqta. Biz İpek yolu rohinin yetekçilikide itibaklaşıp cesaret bile algı ilgirlep, öz ara menfaat yetküzüş, hemkarlışış davamı da teximi mol neticelerini kolgı keltürüşkü türtkü bulup, rayon ve dünya terakkiyatıga teximi köp mukimlik ve aktif küş koşuşumuz gerek. Asya Avrupa rayonudaki her kaysi devletler bilen öz ara menfaat yetküzüp hemkarlışış doğrusu da terakkiyat stratejiyasını udullaştırışını sicil çonkırlaştırıp her kaysi devletler arzu talibinin maslışış noktası, menfaatinin uçuruşuş noktası, kelgüsü eşiş noktasını dal tepiş. Yukarı seviyede ecvitişini sicil kengaytip tamojni beyci ve tamojni beycidan başka baj toskını tövelletip mablag' selib hamkorlashish bo'shliqini kengaytish, ko'p manbalik, yuqori unumlik aloqa to'rini sijil barpo qilib, ul aslahani qattiq tutashtirish va qoida o'lchamni yumshoq tutashtirishni kuchaytish. Taraqqiyot yangi quvvatini sijil yetishtirib va zo'raytib, yangi sifatli ishlab chiqarish kuchlarini rivojlantirish fursatini egallab, texmi avrishim kasb zanjiri ta'minot zanjiri barpo qilishdan iborat 4 turlik taklifni o'tirg'o qo'ydi. Ding Shuixiang munularni ko'rsatdi. Jongo Kommunistik Partiyasining kuchlik rahbarligi va butun mamlakat xalqining zo'r kuch bilan qo'llashida Shinjang turlik ishlarda tarixiy muvaffaqiyatlarni qo'lga keltirdi. Biz Shinjangning alohidaligiga mos keladigan yuqori sifatli taraqqiyot yo'lini faol tepib chiqib, İpek yolu iqtisad pelbiğideki yadroluq rayon qurilishini tez alğı sürüp, işki taşqi qoş aylinishini ilgir sürüş jarayanında teximi zor rol oynishini qollaymız. Qazaqstanın muavin zonlisi Juman Qarin, Qırğızstanın muavin zonlisi Aqın Bekov, Pakistan Xalq Parlamentinin muavin başlıqi Mustafa başlanış mürasimiga qatnaşdi hem de tebrik sözü qildi. Başlanış mürasimidan ilgiri Ding Shuixiang körgezme sarayını ekskursiya qildi. Hem de körgezmege qatnışıdığan orlarının mesulları bilen hem türtkü bolup pikir almaştırdı. Ding Shuixiang 6 ayının 24-25 günü ayrım alda Juman Qarin, Akın Bekov, Mustafa bilen görüşüp, ortak köngül bildiğin meseleler doğrusu da pikir almıştırdı. Deng Şüeşan, Jongo'nun her kays tarafları bilen siyasi da öz ara işinişini yanımı küşeytip, birbirinin yadroluk menfaati ve köngül bildiğin çoğun işlerini kat'i kollap, her kays sahadaki ameli hemkarlıkını müstehkemlep ve kengaytip, adimiyet alakısını koyuklaştırıp, Köp taraflik ramki ichida hamkorlashish, maslahatlashishni kuchaytirib, har qaysi davlatlarga va har qaysi davlatlar xalqiga texim yaxshi baxt yaratishni xohlaydiganligini bildirdi. Chat ellik siyosiy arboblar ko'rgazmaning boshlanganligini qizg'in tabrikladi. Jongoning rayon va dunyoning tinchligi taraqqiyotini ilgari surishdagi muhim roliga yuqori baho berdi. Jongo bilan qo'l tutishib, bir balbag bir yo'lni o'rtaq barpo qilishning yuqori sifatli taraqqiyotini birlikda olg'a surib, iqtisod savdo selinmasi, ul aslaha qatorliq sohalardagi hamkorlikni cho'nqirlashtirib, ikki taraf munosabatining yangi saviyaga ko'tarilishiga turtki bo'lishni umid qildi.
0: Stansimiz xabari. Yipek yo'lidagi yangi fursat Osiyo Yevropaning yangi hayotiy kuchi bosh temasidagi 9-chi navbatlik Jongo Osiyo Yevropa ko'rgazmasi bugun Urumchida o'tkazildi. Butun dunyodagi yangi kono do'stlar bu maydon Yipek yo'li uchrashishi, ejvetish uchrashishiga o'rtaq qatnashib, o'zaro tutashtirish, o'zaro ravonlashtirish, kasblarni udullashtirish, iqtisod savdo orqali o'rtaq foyda elishdagi amaliy hamkorlik ko'rigi barpo qilib, Osiyo Yevropa kasblarining mos taraqqiyotiga yangi hayotiy kuch qo'shdi. Bu növətlik körgəzmədə körgəzmə ötküzüş əndizisi, körgəzmə məzmuni və mülazimət sistemisinin dərəcəsi östürüldü. Xuarun elektr energiyası Şincan Çoğun rayon tərəqiyyat bölümünün siyasət təhlili və pilallaş plan yardımcı direktori Şükün mündaqdırı. Bu qitim universal energiya, çoğun istimal, çoğun sağlamlıq, şəhər qurilişi ticaretidin ibarət 4 çoğun kəsb sahəsiri ki, 9 kəsb bölgü bilən birləşib utdırığa çıxırıb, Qarun qruhinin köp mənbəlik kəsb uğurlaşdırışı, həm də Şincandaki məbləq seliş, quruluş qiliş, yürüşdürüş, kəsblər arqılıq yardan beriş, yöləş qatarlıq tərəqiyyat nəticələrini istroluq namayan qılımız. Xuarun guruhi Şincan bilen bolgan her tərəfləmə strategiyalik əmkarlıqni sicil çoğunqırlaşdırıb, köpmənbəlik kəsib uğurlaşdırması arqılıq yerliknin tərəqiyyatıqa küç qoşunu. Şangang Soda Tərəqiyyat İdarisi Şangang yolu arqılıq dünyanı tutaşdırışını baş deyma qılıb, Şangang obraz sariyi təsis qılıb. Şangang Soda Tərəqiyyat İdarisinin Qərb rayon baş vəkili Zhou Hong mundaqdırı. Şincan, Asiya, Yavrupa'nın mərkizi. Muşındaq yaxşı əşya obrodi subsi bolğaçqa təminlə sənciri nahayti zor, nahayti yaxşı rolunu cari qıldıralaydı. Şincanda fırsat intayın köp. Şangan şirkətləri üçün etqanda intayın yaxşı supa. Otur Asiyalıq, Şincanlıq dostlarını bir ponkit şəkildə körgülü bolunu. Soğududun başqa yenə mülazimət, pul muamilə, əşya obrodi, kino televiziya, mədəniyyət cəhətdən həmkarlışımız. Pən texnikumu çoxum Şincan bilən həmkarlışdı ki, bir mühim nokta. Bu növətlik körgəzmədə diqqət, soğudunu ilgirə sürüş, məbləq seliş həmkarlıqı, istimalini kinaytiş, yenilik yaratış həmkarlıqıdın ibarət 4 çoğun sahəgə mərkəzləşdirilgən bolub, 80 nəcə meydan yeni məhsulatını tünci elan qılış, iqtisad soğudunu udullaşdırış, soğudiyar çakırıb məbləq cəlib qılış məxsus temliq pahaliyyeti planlandı. Jongo Tinch Okean Mal Mülük Suğurtisi Paycaklik Şirketi Şincan Şöbüsü dünyadaki 180 nece devlet ve rayonun mülazimet doğruğa tayınıp, bir belbağ bir yol çegra sırtırki türlerini 5 trilyon yuandan artıq xayıp xatar kapaldı bilen təmilidir. Şirketin praktika baş nazar etçisi Li Jialiang mundaqdırı. Körgəzm kəsbinin ehtiyacığa dəl cayda maslaşıb, diqqətini Otur Asiya rayonunun iqtisad soda həmkarlıqı, məmlikət sırtıqa məbləq seliş, çeqra halqıqan xəvib xətləri kapalıdı, sodini qulaylaşdırış qatarlıq noxtılıq sahələrgə mərkəzləşdirib, soğurdu baylıqının çeqra halqıqan ehtiyacığa dəl cayda udullışıqa bütün küş bilən türkü bolımız. Şincan Soda Əşya Obrodi Qruh Çəklik Şirkti Təminlək Zəncirini Başqırış Bölümünün Muavın Başlıqı Xauşi Mundaqdırı. Asiya Yevropa körgezmesine 2 növet katlaştık. Her növetlik körgezmenin kesipleşiş derecesi

0: Sodiyerlerinin süpti, hemkarlık kaypiyatı üziksiz özüp, süpünün kımeti bargan sıra gevdelenmekte. Biz bu süpü arkalık, devlet işçi ve sırdırgi nurgun hemkarlık hemrahi bilen tonuşup, köp türlük iktisat soda hemkarlık zakazi hasıl kıldık. Bu nöbetlik körgezmede yeni hemkarlık ve yeni büyüsüş hasıl kılışını ümit kılımız. Başlanış murasimi nəx meydanada ecvetiş, yenilik yaratış, həmkarlışış, ortaq payda eriş qatarlıq sözlər, congu və çətəllik əziz mehmanla körgəzmiki qatnaşqan karxanı vəkilləri arzırıki pikir almaşdırışda köp qitim tılğı elindi. İran Dövlət Sarıyının ticaretki məsul xadimi Məhdi Muhabbət mundaqdırı. Bu qitimki körgəzmiki soda həmkarlıqı, qol hünər buyumları həm də bir qısım texniki cəhətki almaşdırış körgəzmisi elib gəldiq. Körgəzmiki köp qitim qatnaşdıq. Congo karxanaları həm də Asiya, Avropadiki başqa dövlətlər bilən bolğan almaşdırış həmkarlışını yanımı küçəyitib, Congo Şincanın qatnaş rayon orni əvzərlikidən toluq yaxşı paydalanıb, ortaq payda elişini işqa aşırışını ümit qılımız. Rusiyadan körgəzmiki qatnaşqan sodigar Van Svetlana mundaqdırı. Congo bazarda çoğunqır yıldız tartqınımızğa 10 yıldan aşdı. Şincan bizning muhim həmkarlıq həmrahimiz. Bu süpidin paydalanıp, Congo'nun qərbi qısım bazarı bilan bolğan həmkarlıqını yanımı kengaytib, Rusiyanın texmu köp əla süpətlik məhsulatlarını Congo ailələrge kirgüzüşünü ümit qılımız.
1: Şincan gezdinin bugünkü sanığa strategiyelik oran bekitmesini gözləb, Yipek yolunun güzel sahipsini püteyli. 9-ci növətlik Cungu Asiya Avropa körgəzmisinin başlanğalıqını qızğın təbrikləyimiz mavzuluq baş maqalı besildi. Maqalda bunular körstildi. Cungu Asiya Avropa körgəzmisi Şincanın ecvitiş tərəqiyatının mühim guahçisi. Mevqani 15-ci 5 yıllık yirik plan başlangan yılgı koyup, bu katlı merikini yakşı ötküzüşte İpek yolu ıqtisat bəlbiğideki yadroluk rayon bulgan Şincan'ın işenci ba. Özgü işengen, ecvetilgen, hayati küçü urgup durgan Şincan'ı, Cungo'nun yukarı səviyelik sırtkı ecvetişini kılçı eğişmay algı sürüş, tərəqiyat borustunu həm bəhərləşdək zimmigi elişini dünyağı namayan qılıdğan məsuliyeti teğimi ba. Maqalda bunlar təkləndi. Bu növətlik Cungo Asiya Avropa körgəzmisini açqış qılıb, teximi mərdanı qiyabət, teximi əməli tədbir bilən dövlət dərcilik bu ecvitiş süpsidən paydılınıb, dövlətnin zor strategiyelik caylaşdırmasıqı mülazimət qiliş məsuliyyətini təşəbbüskarlıq bilən zimmigə ilib, batırlıq bilən aldırı minib, Cungoçi zamanivilaşdırış müsabisidə güzəl Şincan qorub çıxaylı.
0: Stansımız xəbri. Abdonom rayonluq partiya komitetinin muavin şujesi, Abdonom rayonunun reisi Erkin Tuniyaz 6 ayının 24-cü günü çüşdən keyin Ürümçidə 9-cü növbətlik Congo Asiya Avropa körgəzməsinə qatnaşdığan Congoluq və çatəllik əziz mehmanlar bilan görüşdü. Şənşi ölkəlik partiya komitetinin muavin şujesi, ölkə başlığı Jaugang qatarlıqlar görüşə qatnaşdı. Erkin Tuniyaz mındaqdı. Reis Xi Jinping ve Congo Komünistik Partiyası Merkezi Komiteti Şincan hizmetine yüksek ehmiyet verdi. Şincan yeni terakkiyat ideyesi ve yeni devirdeki Congo Komünistik Partiyası'nın Şincan'ı idar kılıç tedbirini toluq, dəlcayıda umum yüzük ızcıllaştırıp, Congo milleti ortak gevdesi enini müstehkemleşini asasi liniye kılıp, Congo Komünistik Partiyası Merkezi Komiteti Şincan'ı belgeləb bergen 5 con strategiyelik orun bekitmesini közləb, yuqru süpətlik terakkiyatka tez türtkü boldu. Congo Asiya Avropa körgəzmisindən ibarət ecvetiş subsidin paydalanıb, hər qaysi tərəflər bilən ecvetiş tərəqqiyat yeni pürstidin ortaq bəhərlənib, Asiya Avropa həmkarlıqının yeni sahəsini birlikdə kengaytib, gülləniş tərəqqiyatının yeni kəlgüsünü ortaq yaratıb, özra nəpiyyət güzüb, ortaq mənfətlənişinin yeni sahibsini birlikdə pütüşünü ümit qılımız. Tacikistan Sanayet ve Yeni Texnika Ministerliğinin birinci muavin ministri Qurbanzada İsacan, Congo Uttar Asiya Mekanizminin baş katibi Sun Weidong, Xubi Ülkelik Siyasi Kengeşinin muavin reisi Erkincan Turaxun, Congo Neft Kimya Sanayeti Guruhi Çeklik Şirketinin baş müdiri Hu Qijun,

0: Jongu Huanan Guruhi Chechlik Shirkitinin bash mudiri Wen Shugang, Hefei Ronshida Elektr, Elektr Uskunalari Guruhi Chechlik Shirkitinin bash mudiri Pan Baochun qatarliqlar söz qilib, ko'rgazmaning muhim roliga yuqori baho berdi. Hamda amaliy hamkorlikni cho'nqirlashtirish, hamkorlik sohasini kengaytirish qatarliq jihatdagi orzusini bildirdi. Alaqadar devletlerden kelgen minister derecilik aziz mehmanlar, yerlik memuri emeldarlar, Jungudu turuşluq elçiler körüşke katnaşdi. Yezigliki Yezi Ministerliği Tamujna Baş Mehkemesi Devlet Açlıq ve Eşya Zapsi İdarisi Memleketlik Soda Sanayiciler Birleşmesi'nin münasvetlik rehberleri, Qeyrindaş Ülke Abdonom Rayon Bivasta Qaraşlıq Şehirlerinin münasvetlik rehberleri ve Şangang Olayda Memuri Rayonluq Hükümetinin vekilleri, Abdonom Rayon ve Biyan Tüvenin münasvetlik rehberleri, münasvetlik karxanlardan kelgen aziz mehmanlar körüşke katnaşdi. Wang Jianxin, Wang Lin qatarlıqlar körüşke qatnaşdı.
1: Stansımız xəbəri. Bu növətlik Asiya-Yoropa körgəzmisiga qatnışış qızğınlıqda yana yeni yuqarı səviyyə yaratıldı. 27 dövlət və rayon, xalqara təşkilat, dövlət içindəki 31 ölkə, avtonom rayon, bivast qaraşlıq şəhər, Şinjan işləb çıxırış quruluş bintuəni və Şinjandiki 14 vilayət oblast şəhərdiki 3000-ə yaxın karxana və aparat görgəzməyə qatnaşdı. Görgəzmədə Asiya-Yoropa ətrafdiki ənənəvi soda əmraqlarını çoğunqırlaşdırış asasıda Şərqi-Cənubi Asiya Dövlətləri İttifaqı, Ərəb Dövlətləri İttifaqı, Afrika İttifaqı qatarlıq əmkarlıq toru kengaytılıb Qazaqstan, Pakistan, asaslıq mehman dövlət boluşqı təklif qilindi. Ərəb Birləşmə Xəlifəliki, Koreya, Rusiya, Tayland, Tunci qitim sarayı təsis qildi. Yipək yolu əmkarlıqıqı qatnaşqan dövlətlər Körgəzmə rayonada Şərqi-Cənubi Asiya yezigilik məhsulatları, Yavropa, Asiya, qol ünər sənət buyumları, Ərqayıs dövlətlərinin bən texnika icadi məhsulatları bir səhnədə Körgəzmə qilindi. Tunji qitim təsis qilingan Tayland sarayida yeni shanju, koks, samran qatarlıq sıxbalbağ meyveleri körgazmı qilindi. Tayland padişahlıqının Jungoda turuşluq baş elçixanası yezigilik başqarmısının elçi dərcilik məsləhətçisi Zhou Wei Hong mundaq dedi. Tayland sıxbalbağ meyve makani, meyve Taylandın Jungoga eksport qildigan birinci çoğ türdeki yezigilik məhsulatı. Bu qitim Asiya-Yoropa körgəzmisiga yeni meyve və meyve məhsulatlarını ilib gəldik. Həm də yerlik sayahat karxalları bilən birlikdə ixtisad soda və sayahatçilikdiki qoş yönelişlik həmkarlıq türtki bolimiz. Bu növətlik Asiya-Yoropa körgəzmisidiki asaslıq mehman ölkə buluş sifti bilən Xubey Məbləq Siliş Həmkarlıq Körgəzmi rayonuqa 24 karxanı toplanıb, yeni energiyalik və aqıl torğı ulanğan avtomobil, foto elektron fçuri, sünni əqil, dövən boşluq ixtisadı qatarlıq kəsib nəticilərini elib gəldi. Xubey ölkülük soda işleri nazarati Taşkı Soda Başkarmısının 4-ci dərcilik mudir əzası Gohui mundaq dedi. Bu yıl 1-ci aydın 4-ci ayıca Xubey ölkisinin Otur Asiyadaki 5 devlet bilen bolgan import-export omumi sommisi 1 milyard 630 milyon yuanga yetib, bultır qoxşaş məzgildikidin 26.5% aşdı. Bu qitimki Asiya-Yoropa körgəzmisiga tayinib, Asiya-Yoropadiki hər qaysi dövlətlər bilən bolğan kəsblərini maslaşdırış, texnikadan ortaq fəxrlənish və mədəniyyətinin yuğurlaşını sicil çoğunqırlaşdırıb, Asiya-Yoropadiki hər qaysi dövlətlərinin bazar ehtiyacını hər tərəfləmə udullaşdırıb, öz ara payda mənfəət yetkizish, ortaq payda elib tərəqqi qilishni birlikdə işqa aşırışını ümid qilimiz.
0: Stansımız muhbiri Liu Kei xəbər qıladı. Bu növətlik Asiya-Yoropa körgəzməsiyə dünyadaki 500 küşlük karxana, Jungudki 500 küşlük karxana, mərkəz karxanaları, yerlikdiki dövlət karxanaları, peyi bazarğı silinğan şirkətlə, həm də kəsbi, tücöpilik, özgəcə, yeğəcə, yuqri yeğ texnikalıq karxanlardan bulub, 300 nəccə karxana qatnayışıb, dövlətimizi işləb çıxırılğan icadi məhsulatla və ılğar texnikalarını qərbi qısımğa uğurlaşdırış qədimini tezildişkə küç qoşdi. Her qaysi sahədki nurgun başlamçı karxan

0: Көргәзмеге түнде қатнайшып, ядролық техника, юқыры дәрежілік жабдықларыны мәркәзлік намайян қылды. Көргәзмеде ең техника, еңі мәсулат, еңі лайхәні түнде тарқтыш, түнде намайян қылыш, түнде көргәзмі қылыш сұпсы ұлайыда тәсіз қылынып, пән техникада еңілік яртыш нәтижелеріні Азия-Европа базарларға юзләндірішке көрік бәр бақылынды. Джунгу Джунчы Гуруи Чәклік шеркетінің қызметісі Ли Рун Канг мұндақтыры. Шуан күн юрішләшкен еңі энергиялік паравуз маркасыны илан қылыш еғіні өткізіміз. Яна еңі энергиялік соды ішлері аптымобілі, юруқлық электр энергиясыны сақлаш, ешіл гидроген жабдуғы, ақыл кан, юк транспорт жабдуғылары, шәхәр рейліслік қатнежі, әхлі иқтыдарлық асыраш мұлазымыты қаттарлық әрқайсы сахәлерні қаплаған 30 нәчқыл козыр мәхсулатымызны әр тәрәпліме намайян қылымыз. Bu növətlik körgəzmədə kəsibləşiş, universalləşiş, əməli ötküzüşdək asasi rəng barğansıri roşəlləşib, məvqə kəsib tərəqiyyatının aldınqı sebi və çıqra halqağan soğudu ehtiyacı qoyuldu. Həm də aşlıq kəsbi körgəzmə rayonu, çıqra ahalısı üzra soğudu bazarı körgəzmə rayonu, yeni süpətlik işləb çıxırış küşləri məxsus rayonu, yeşil tərəqiyyat məxsus rayonu tüncü qitim təsis qılınqalıqdın, kəsiblərini namayan qilişdiki kəm tüklüklər toluqlanıb, həmkarlıq mənzərsi beytəldi. Yilaytı Energiya Cabduqları Paytəklik Şirkti Yeşil Tərəqiyyat Məxsus Rayonuğa makallaşdı. Şirket setiş merkezinin muavin başlığı Chung Long mındaqdırı. Öz aldığı məbləq selib bərbaqlanğan qısqı cəriyallıq polat tavlaş kəsbi həm də bütün zəncirlik yasımçılıq sistemisiğı tayınıb yardılğan yeşil kan, şamal elektr, yadro elektr, həm də neft ximiyyə cabduq məhsulatlarımızını elib gəldiq. Bu arqılıq Utra Asiya həm də Asiya-Yavropa bazarlarını energiya cabduqları cəhətki bir punkit şəklədiki həl qılış layihəsi bilən təminləyimiz.
1: Bu növətlik Asiya-Yavropa körgəzməsi də diqqət, sünni əqil, rəqəmlik ixtisad, tövən boşluq ixtisadi, ilğar yasımıçılıq qatarlıq, aldın qatardik sahələrgə mərkəzləşdirilib, yeni texnika, yeni qollanışlar, muhitlaşdırılğan şəkildə namayan qılındı. Әмді станцымыз мұқбері Қауман Хуйның нәқ мәйдандың әуәткен қәвірін аңылтымыз. Мұқбір Қауман Хуй көргәзмінің Қанжу, Юн Шэнчу пән техники көргәзмі орында бір машины итінің түз ерді меніш, даванғы ямышыш, пәләмпәйден чықып шөш маарды көрісті отқалықыны көрді. Оның әркітір аван әркен болып, нұрғын көрірмәні жәліп қылды. Тәңшәп сынаш ұстысының әйтішчә, бұл машины итқа қош көзлік телекамера вә тосалғудың сақыныш радары орынтылған болып, чарлап тәкшүріш, құтқызыш, ярдан беріш қатарлық вәзіпілеріні ижира қылалайдыкен. Көргәзмеде, яны бәдәңгі кейдіргілі болыдыған еңі техникаларымы барыкен. Asiya-Yavropa körgəzmisigi tonji qetim qatnaşqan Şinjan Augu Maşina Adam Çəklik şirkti qol, bəl, putni öz içigə alğan köp xil sırtqi süngək maşina adamini elib gəlgənidi. Putqa taqaydıqan bu sırtqi süngək maşina adami dəl Sərgərdan Yer Şari namlıq kinonun ikinci qısımıda çıqqan bulub, kan məşğulati, yük toşuş, ətta piyadı taqı çıqışqı işildili deyken. Şirketning muavin bosh direktori Liu Zhihao muxbirni naq maydonda sinab yiqishga taklif qildi. Muxbir Gao Minghui, Liu direktor, buni putqa taqamdi, menga taqab qo'ygan bo'lsangiz deganda Liu Zhihao uning AI o'g'inish deydigan o'g'inish andisi bor. Siz avval normal holda 5-10 qadam mangsiz. U qadam oldingiz va qadamingizning cho'ng kichikligiga asosan tangshaydi. Siz hazır onun hareketlengenini yes kıldınız mı? Dedi. Muhbir Gao Minghui bunu taqap yolmanganda hakikaten yenikləp kalgandak yes kıldım dedi. Liu Zhihao onun iki tarpıda elektri motor ba. O elektri motor arqılıq sizge yardım kılıdı. Onunga kəsbimizde tonji bulup icat kılıngan 360 graduslıq laylımı halkı işirtilgeşke hareket yönelişi bir kadar köp dedi. Muhbir Gao Minghui, bu sırtqi süngek maşina adami bizning qanchalik kuchimizni tejab qalalaydi deb so'rganda, Liu Zhihao, kiyvalg'iningiz iste'mol darajalik mahsulot. Piyoda taqqa chiqqanda, yugurganda, velosiped minganda sizga qo'shimcha yordam berdi.

0: O adamning 30% jismoniy kuch sarfiyotini yengiltib, texmi ozoda harakat qilish imkoniyatiga ega qiladi. Bizning yana sanoat darajalik mahsulotlarimiz bor. Ishlab chiqarish, o't o'chirish, jiddiy taqobil turish bo'yicha qutqizish yordam berish jarayonida yorilish xavfini unumli tavallitalaydi deb javob berdi. Muxbir Gauman Hui kishilarga ergishib, Joshi aviatsiya sanoati Suzhou cheklik sherikitining ko'rgazma sariyiga keldi. Bu yerda nurg'un cho'ng tipliq odamsiz ushbu ko'rgazma qilinayotdi. Sherikatning mamlakat sirtidagi tijoratga mas'ul xodimi Liu Liang muxbirga bu ularning tunji qitim ko'rgazmaga qatnashish ekanligi maxsus cho'ng yuk ko'tardigan o't o'chirish odamsiz ushqusi, odatdan tashqari yuqori bo'shliqda tozalaydigan odamsiz ushqu qatorliq mahsulotlarni elib kelganligini aytib mundoq dedi. Yadroliq mahsulotimiz yuqori bo'shliqda o't o'chirdigan bo'yig'i tizilgan odamsiz ushqu. Yuqori bo'shliqda uda uchish vaqti 4 soatdan oshadi. Ilgirki sap to'qliq odamsiz ushqog'i selishtirganda uda uchish vaqti texmi uzardi. Biz hozir O'rta Osiyodagi 5 davlat bozoriga yuzlanib, yuqori bo'shliqda o't o'chirish, qutqizish, yordam berish mahsulotlarimizni asosliq tavsiya qilyapmiz. Bu navbatlik Osiyo Yevropa ko'rgazmasiga Huawei, Jingdong fan texnikasi qatorliq boshlamchi korxonalar va kasbiy tajribalik o'zgacha yangicha korxonalar to'plashgan bo'lib, tanlik ahli iqtidordan amaliy vaqtda tarjima qilishgacha odamsiz qahva mashinasidan cho'ng sonliq ma'lumotlarni biriktirish sistemasigacha fan texnikani yangilik yaratishning o'zgacha sehriy kuchini bu yerda bevosita his qilgili bo'ladi.
1: Bu növətlik körgəzmədə nöl karbonluq körgəzmə küçəb bərba qılınıb, bütün cəriyallıq karbon hesablaş və yoxı çıxırış arqılıq karbonu neytrallaşdırış işqaşır oldu. Əmdə istansımız muxbiri Gao Manxuy bilən birgə körgəzmənin qanda qılıb yeşil körgəzməni yolqa qoyub, körgəzmə kəsbinin tövən karbonluq tip özgərdişini canlıq örnək bilən təmil gəlgini anlapa qaydı. Bu növətlik körgəzmədə nöl karbonluq körgəzmi ötgözüş, körgəzmi orunlaşdırışdan başlanıb, modellaşqan qayta paydalanışqı bulunan körgəzmi üskünələri, energiya tejaydıqan yoruqluq mənbəsi qatarlıqlardan ibarət, yeşil quruş layihəsi yolqa qoyulub, körgəzmi supulları rəqəmləşkən körgəzmi üskünələrini işiltişkə ilhamlandırılıb, əməli material sərbiyyatı azaytdalı. Congo Xuanın Qurohi körgəzmi sarıyı bunun içindəki bir misal. Körgəzmə sarayını quruşqa mülazimət qılğıcı sodigər Huang Bo mundaqdır. Körgəzmə zali teminin qurulmasına bütünlüy alyumin materialı işlətib, modellaşdırıb yasalğan bolğaçqa təkrar işlətkili bolunu. Barlıq yağaç tam taxtalarğa Y0 dərəcəlik muhit qoğdaş materialı işlətdik. Bu materiallarda asasi cəhətdən formaldehid yox. Yer yüzündeki tahta materyallar, torusunun kurulma cazisi ve törük digendek polat kurulmalık buyumlarının hemisinin tekrar paydalanğılı buludu. Bu nöbetli körgezmide yine yeşil körgezmi supsi mukapati tesis kılınıp, yeşil körgezmi supsi mukapatının 6'si, yeşil körgezmi supsi ülgü mukapatının 10'i tesis kılındı. Şincan Xalqara Körgəzmə İşləri İdarəsi Partiya Komitetinin əzası, idarının muavin başlığı, Congo Asiya Avropa Körgəzməsi Katibat Başqarımızdan muavin baş katibi Can Cın mundaqdırı. Bir qitimliq taxta material, xorma materiallarını işiltişini ən zor dərəcədə azaytib, körgəzməgə qatnaşqan sodiyərlər, körgəzməni ekskursiya qılğan ammığa, əla süpətlik, yuqru ünümlük təyərlanğan, yeşil, tövən karbonluq, yuqru səviyyəlik körgəzmə namayan qıldıq.
0: Stansımız muxbiri Qaumın xoy xəbər qılıdı. Jungo Asiya Avropa körgəzməsi tör məhsulat, texnika almashtirish naq maydoni bo'libli qilmay, madaniyatni namoyon qilish va o'z ara o'rnak elishdiki ko'znak. Madaniyat sayohatchilik yug'urma maxsus rayonida raqamlik fan texnika, chegara halqigan madaniyat sayohat, xalq o'rib odati madaniyati markazlik namoyon qilindi. Shinjangniki har qaysi viloyat, oblast, ham Bingtuandiki xos aloydiliki ega ko'rgazma supalariga qarmuz manzirsi, Qaroran madaniyati, cho'l bayovon manzarasi, harbiylar bozer o'zlashtirishdiki qizil madaniyat sayohatchilik

0: 4-нче нәүбәтлек бер белбак бер ел халыкара яшьлар өсмерләр бокс тәклиф мусабакасы, атуш лонгсы футбол тәклиф мусабакасы, Кашкар лонгсы футбол дәрәҗәдән ташкыры тәклиф мусабакасы катарлык мөһим мусабакалар үткәрелде.
1: Yakında Abdonom rayonluk Saudi İşleri Nazareti, Şinjan İşlep Çıkırış Kuruluş Bengtüani, Saudi İşleri İdarisi birlikte mesul bulup ötküzgen 2026 yıllık Bengtüan bilen yerlikteki 4 şehrinin uşak yemeklikler yığılışı faaliyeti Ürümçi şehri, Sancı şehri, Turpan şehri, Şeyhansı şehirde mas kademde elip berilip, Dövü bayırmalık dem eliştin paydalanıp, bütün rayon esil taamlar ziyapti ötküzildi. Faaliyet bir şehirde bir hıl tem buluş. Tem arkalık töt şehirini tutaş duruşunu başlayımı kılgan. Töt çoğun meydanının umumi körkesme gülümü 20,000 kvadrat metrge yakın bulup, her kaysi yığılış meydanlarının alahiyetliki roşen. 100 yıldan artık özgeçe taamlar körkesme kılınıp, 300'ge yakın soğudiger körkesmege katlaşıp, Bengtüan bilen yerliknin köpmenbelik yemek işmek alahiyedilikini umum yüzlük namayen kıldı. Paaliyetnin asasi meydani Ürümçi şehri çoğun bazar piyadaları koçisi, Cianglay şehertisige tesis kılıngan bulup, nek meydanga Şinjan'nın her kaysi caylarının özgeçe taamları toplanıp, yana edebiyat sanat numurları, Ünarı sənət körükki qatarlıq paaliyyətlər ötküzildi. Sancı paaliyyət meydanı bulğan Sancı şəhərlik xəlq bağdısı da havani, kavab və şorpının məzilik yedi qaplıqan idi. Paaliyyət nəx meydana da 60 nətcə yemək işmək qarxınızı 100 nətç xil uşaq yeməklik elib gəldi. Şipu Nur Kalı göçü ügürsi körgəzmi urna aldı da, şəhər ahalıları və sayahatçilər uzun öçrət tuturdu. Sayahatçı Jojo mundaq dedi. Ügürnün şorpısı qoyuq, göçü mu bək yumşaq, bək təmlikken, təmi ağzımdılı qaldı. Nahayti rahatlanıp gettim. Sancıdaki yerlik təmlərinin əmmisini bir qeytim tetip çıxımın. Abdonom rayonluk Saudi İşleri Nazareti Partiya Grupsının əzası Muavin Nazir Liubo mundaq dedi. Paaliyyətdə şəhər ahalıları sayahatçilərinin yaqtırışı və alqışqı erişiş inkasıqa asasən ammının etiraf qiliş dərəcisi yuqru bolğan bir türküm klassik uşaq yeməkliklər və alahidi təmlərini tallab çıxıb, amma yaxşı görüş, alqışqı erişiş, Tarqıtış şəkildə Şinjan'nın alahiyyəti uşaq yeməkliklərinin süpütini, danlıq marka dərəcəsini östürüşünü ilgiri sürümüz.
2: İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab tank huyaşini, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz Pələkti pərbaz qılıb, dəvr boran çap qullurğa mərdani yüzləngən qayət zor əcdiha. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətnin ailisi. Rəngdar büyük cunxua, biznin bəxtlik ailimiz. Şinjan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşalımız.
3: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Sılu Şıtin Abditalının 6.0 pilosu nusqısı torğa çıxırıldı. Turmuşunuzğa tosalğısız hamra boladı.
4: Saat 8:20-da Sılu Şıtin Abditalının 6.0 pilosu nusqısı yeningizdeki xəbər hamrayınız. Xanzu tili, Uyğur tili, Qazaq tili, Moğol tili, Qırğız tildə radio anlayalaysız, xəbər görəlaysız.
5: Saat 9:20-da Sılu Şıtin Abditalının 6.0 pilosu nusqısı yeningizdeki səfər hamrayınız. Yol əhvaldan, uçurlardan xəbərdar olalaysız.
4: Saat 11:00-da Sılu Şıtin Abditalının 6.0 pilos nusqısı yeningizdeki ijadiyet hamrayınız. AI yazıqçılıq yardımçınız. İlhamınızı urğutudu.
5: Saat 13:20-da Sılu Şıtin Abditalının 6.0 pilos nusqısı yeningizdeki pul tijay hamrayınız. Juğulamı numarını tamak biletik almaştırıp, hem pul tijaysız hem hatırcam bulsız.
4: Saat 14:00-da Sılu Şıtin Abditalının 6.0
6: پلاس نسخه ینگزدی که ترمش همراهیانس. سلوشیتین سودی شهرتسین شینجانگ ازگیچ سوغلرنی خالقان چادسیت ولالایسیز.
5: ساعت

0: 16'da Solution Aptitalının 6.0 Plus nusxası yeninizdeki ilgili tikləş əmrayınız. İlgili tikləş uyumuz bolsa Solution Aptitalı yardım verdi.
1: Saat 17:20'da Solution Aptitalının 6.0 Plus nusxası yeninizdeki mədəniyyət əmrayınız. Mədəniyyətin çigrası yox. İpək yolunun sihri gücünü hiss qılırsınız.
2: Saat 19:20'da Solution Aptitalının 6.0 Plus nusxası yeninizdeki məzilik tam həmrayınız. AI tamaq tizimliki var.
3: Saat 20:20'da Solution Aptitalının 6.0 Plus nusxası yeninizdeki ügünüş həmrayınız. Bilim turmuşunuzun tam xurcığa aylanıdı.
4: Saat 22:20'da Solution Aptitalının 6.0 Plus nusxası yeninizdeki tənərke təmrayınız. Sağlamlıqı əmrah bulup əkişip çınıqsız.
5: Solution Aptitalını çürüp sərxil məzmunladın huzurunu.
6: Bir vaxt tamaq tayarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
7: Şalning gürüşke aylanışığa 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylanışığa 5760 saat. Şoqlu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşnin dastıqanğa çıqırılışığa 8760 saat ketidu.
8: Yemeklik ısırap qılğınıñız köp miqdardaki vaqt va äjiriñizni ısırap qılğınıñız. Tamaqni muwafiq buyurduñ. Azraq yapla tök ısrap kılıçtın sahlanın.
6: Şincang Radyo Televiziye İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkizi Uyğurçı Universal Radyosu.
8: Şincang Radyo Televiziye İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkizi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqını ticəşdə monolarını əskərtdi.
6: Tamaq ni ilmi buyurduq, sağlam ozuqlanaylı. Tamaq ni pak izliyap, eşip qalgan bolsa elab alaylı.
8: İqtisadçıl və ticəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
6: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısırap qılmaslıq ni, əmmimiz özümüzdən başlaylı. Bir vaxt tamaq tayarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
7: Şalning gürüşke aylanışığa 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylanışığa 5760 saat. Şoqlu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşnin dastıqanğa çıqırılışığa 8760 saat ketidu.
8: Yemeklik ısırap qılğınıñız köp miqdardaki vaqt va äjiriñizni ısırap qılğınıñız. Tamaqni muwafiq buyurduñ. Azraq yapla tök ısırap kılıçtın sahlanın.
6: Şincang Radyo Televiziye İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkizi Uyğurçı Universal Radyosu.

0: Саяхат қилиш базарының эч активдигини давамлы қозғап, чегарадан кириб саяхат қилишни тез тараққий қилдиришни бутун күч билан илгири сүриб, Шинжаңның иқтисодий, ижтимоий тараққият умумиятига умумийлик мулозимат қилади.
1: Лайиҳага асосан Автоном райондык мәдәният ва саяхат назарыты бу йыл саяхатчыларны Шинжаңга җәлеп қилиш катнаш капалыды. Чегара сырты тиҗарат саудасы Birinci səbdə mülazimət qilishni çöyürdəb, çigra işçi sayahətçilikinin pütkül kəsib zəncərini qaplıqan tötürlük məxsus turdiki mukapat yardım pul türünü təsis qıldı. Bunun işçidə çigradın kirgən sayahətçilər sani bu yecə mukapat və yardım pul bir işdə məmləkət bu yecə sayahət nazarət qılıb başquruş mülazimət supusunun statistikilik sallıq məlumatı asas qılınıb, hər yeli Çət əldin Şincanğa gələn səyahətçilərini cəlb qilish, təşkilləş və kütüveliş ümumi miqdarı cəhətdə aldınqı qatarda turduğan səyahət kooperativlərinə məbləğ mükafatı verilədi. Çigradan kirgən öddə ayırpılan mükafat toluqlumisi Çigra sırtıdakı səyahət öddə ayırpılanı təşkilləgən karxanalara qartılğan bulub. Faqat belgilangan ko'lamdagi chegara sirtidagi sayohatchilarni bir qitimdala o'tda ayroplan bilan Shinjongga kelishga tashkillab, portga kirish, sayohat qilish, yotoq qatorliq butun musofirlik musofini tamomlasa, munosib yordam puli elishni iltimos qilsa bo'ladi. Chat al bozorni tashabbuskorlik bilan kengaytgan tijorat asosiy gavdalariga qarata lohiyada chat alda tijorat savdo kengaytish mukofot yordam pul ta'sis qilinib avtonom rayon bir tutash tashkillagan chat al madaniyat sayohatini tonishtirish faoliyatiga aktiv qatnashgan Shinjongning madaniyat sayohat boyligi va esil sayohat liniyasini zo'r kuch bilan tashviq qilgan korxonalarga yordam pul beriladi. Buningdan boshqa chat el tili sayohat yetakchilarining kutivelish mukofot yordam puli maxsus ko'paytirilib, kasb bilan shug'ullanish o'rni Shinjong bo'lgan har yili chegaradan kirgan ümaklarni kutivelishi belgilangan songa yetgan. Sayohatchilarga ko'ngil qo'yib mulozimat qilgan Шинжаңның мәдәният саяхат курслык мәхсулатларын тәшәббүскәрлек белән тәшвик кылган чат ал тили саяхат етәкчеләре мукафатланды. Шуның белән бер вакытта Шинжаң эшләп чыгырыш курылыш бенктәне ва һәр кайсы ши шәһәрләр мос кадамда ригъбатландырыш тәдбирләрен юлга койды. Бенктән мәдәният тәнтәрбия радио, кино, телевизия ва саяхат идарәсе чигырадан кирип саяхат кылышта саяхатчыларны җәлеп кылыш мукафат ярдәм пул сиясәтен юлга койды. Арал шәһәре, Томшык шәһәре, Шейханса шәһәре катарлык җайлар чигырадан кергән саяхат өддә айырпуланы. Саяхат махсус поезы катарлыкларга мукафатлаш Yardım pul veriş siyasetlerini arka-arkadan əməliyləşdirib, bütün rayon boyucə mas tərəqi qilish vəziyyətini şəkilləndirdi.
0: İgilinişcə, Şinjong uda 2 yıl çıqırarın kirib sayahat qilish məxsus türü mukafat yardım pul veriş siyasetini yolu qoyğan bulub. Bununın ilgiri 8 əla süpətlik mərniyət sayahat karxanısıqa cəmi 1 milyon 300 min yen mukafat yardım pul verib, siyaset arqılıq yetəkləş ünümünü davamlıq namayan qılğan. Mukafatlash yardım pul veriş siyasetinin türkisinde Şinjong'un çegaradan kirgen sayahat bazarı mukim yaxşılanğan. 2025 yılı Avtonom rayon boyunca kütüvelinğan çegaradan kirgen sayahatçı 2,361,500 adam qeytimge yetib. Bu türkü oxşaş mezgildegidin 5,65% aşdı. Xalqara sayahat kirimi 2,065,000,000 dollarga yetib, bu turqi o'xshash mezgildagidan 6,16% eshib, chegaradan kirib sayohat qilish Shinjong madaniyat sayohat kasbining eshishidagi muhim tayanch nuqtaga aylandi.
2: Eh, ona vatan. Siz mardoni chillab Tong quyoshini sahar jimjitiqni o'yg'otgan qizil xo'roz. Siz palakni parvoz qilib, davr boran chopqullarga mardoni yuzlangan g'oyat zo'r ajdaho. Siz 1 milliard 400 million o'g'il qizning faxri. Siz 56 milletinin ailesi. Rengdar Büyük Cunhua, bizning baxtlik ailemiz. Şinjang Radio Televiziya Stansının Vatan Menin Ailem programmasını anlaşılanı karşı alımız.

0: İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab, tank quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz pələkdi pərbaz qılıb, dəvr boran çap qullurğa mərdanı yüzləngən qayət zor əcdaha. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailəsi. Rəngdar büyük Cunhua, bizdən bəxtlik ailəmiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.
1: Hürmetli radyo anlıqçılar, əmdi Abdunum rayonumuzki 16 şəhərinin kəlgüsü 24 saatlik havaraydı məlumat anladığımız. Ürümçidə hava bulutluq, temperatura 22-32 Selsiya gradus qıca 3-4 bal şamal çıxıdı. Altayda azaraq yağmur yığıb keyin hava bulutlanıdı. Temperatura 16-26 Selsiya gradus qıca çöçəkdə hava bulutluq bulub keyin azaraq yağmur yağıdı. Temperatura 19-32 Selsiya gradus qıca. Gülcüde hava bulutluk, temperatura 18-33 Celsius gradus kuşa. Bortlada hava bulutluk bulup kin azarak yağmur yağıdı. Temperatura 21-34 Celsius gradus kuşa. Karamayda azarak yağmur yağıdı. Temperatura 24-32 Celsius gradus kuşa. Kütünde hava bulutluk bulup kin ecelidi. Temperatura 21-34 Celsius gradus kuşa. Şihanside hava bulutluk. Temperatura 20-33 Celsius gradus kuşa. Sancıda hava bulutluk, temperatura 21-34 Celsius gradus kuşa. Qumulda hava uçuk bulup, keyin bulutlanıdı. Temperatura 16-31 Celsius gradus kuşa. Turpanda hava bulutluk bulup, keyin azıraq yağmur yağıdı. Temperatura 28-40 Celsius gradus kuşa. Körlüda azıraq yağmur yağıp, keyin hava bulutlanıdı. Temperatura 17-31 Celsius gradus kuşa. Aqsuda azıraq yağmur yağıdı. Temperatura 18-32 Celsius gradus kuşa. Açıqda hava bulutluq. Temperatura 16-30 Celsius gradus kuşa. Qashqarda hava bulutluq. Temperatura 18-31 Celsius gradus kuşa. Xotanda hava uçuq. Temperatura 17-29 Celsius gradus kuşa. Ürümçide hava bulutluq. Temperatura 22-30 2 Celsius gradus kuşu buludu, 3-4 bal şamal çıkıdı.
0: İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab, tank quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz, siz pələkdi pərbaz qılıb, dəvr boran çap qullurğa mərdanı yüzləngən qayət zor əcdaha. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailəsi. Rəngdar büyük Cunhua, bizdən bəxtlik ailəmiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.
1: Hürmetlik radyo anlıqçılar, Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm proqramımız bu canlı tişbəduq, yaxdırıb anlıqının lağı rəhmət. Sılış xətin abonucular terminalını çürsənlər, teğimi köp məzmulladın xəbərdar bolalla isilə.
2: Şın şitan markalıq börek kuvvetləş, bədəni küşəytiş kapsoli. Bir türdeki OTC dora. Tərkibi ipimidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seyriq yögey, burcun urqi yasalmısı, Guji yasalmısı. Qoşumçı material yok. Şekli kapsul. İçindeki dora qoŋur yoki beğirang talqan. Təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb bədəni küçəytidi. Bel put teyilib ağrış, baş qiyiş, kulaq qoŋuldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışqı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Əks təsiri hazırca inaq emez. Balalar və hamıldarlarının şıltışıgı mas kəlməydi. Dikkat qıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Əskərtiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsətmisi boyu çi seti bilin və istimal qılın. Cilin doğru ilan icazət numarı 300-427-05-007. Мәсләхәт сораш телефон номеры 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шыңшитан маркалык бөрәк куәтләш, бәдәнне күчәйтеш капсулы. Б төрдәге OTC дора. Тәркибе: ипомедиум оты, сылык юпырмаклык азган, серек йөгәй, бурҗын урыкы ясалмысы, гуҗи ясалмысы. Кошымча материал юк. Шәкле капсул. Ичидәге дора коңгыр яки

Qıran qalqan, təmisəl çüçümel, asaslıq roli börekni kuvvetləb bədəni küçəydilu. Bəl puttayılıb ağrış, baş qiyiş, kulaq qoğuldaş, köz torluşuş, yürək sıxılışqı şıltıldı. Ölçümü, ər tili 0.13 gram. Əks təsiri hazırca inaq əməz. Balalar və hamıldarlarının şıltışıqı mas kəlməydi. Dikkat qıladığan işlərini doğrunun düşəndirişüdün görüb ilan. Əskərtiş, doğrini doğrunun düşəndirişi, ya ki doktorunun körsətmisi boyçı seti bilin və istimal qılın. Cilin doğru ilan icazət nomri 300-427-05-007. Məsləhət soruş telefon nomri 400-993-77-88 400-993-77-88 Şınşitan markalıq börek kuvvetləş bədəni küçəytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Tərkibi ipimidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, serik yögey, burcun urqi yasalmısı, guji yasalmısı. Qoşumçı material yok, şekli kapsol. İçidiki dora qoğur, yaki beğiran talqan, təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb bədəni küçəytidu. Bəl puttayılıb ağrış, baş qiyiş, kulaq qoğuldaş, Köz torluşuş, yürek sıkılışı şıltıldı. Ölçümü, her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inaq əməz. Balalar və hamıldarlarının şıltışıqı mas kəlməydi. Dikkat qıladığan işlərini doğrunun düşəndirişüdün görüb ilan. Əskərtiş, doğrini doğrunun düşəndirişi, ya ki doktorunun körsətmisi boyçı seti bilin və istimal qılın. Cilin doğru ilan icazət nomri 300-427-05-007. Məsləhət soruş telefon nomri 400-993-77-88 400-993-77-88 Şınşitan markalıq börek kuvvetləş bədəni küçəytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Tərkibi ipimidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, serik yögey, burcun urqi yasalmısı, guji yasalmısı. Qoşumçı material yok, şekli kapsol. İçidiki dora qoğur, yaki beğiran talqan, təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb bədəni küçəytidu. Bəl puttayılıb ağrış, baş qiyiş, kulaq qoğuldaş, Köz torluşuş, yürek sıkılışı şıltıldı. Ölçümü, her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inaq əməz. Balalar və hamıldarlarının şıltışıqı mas kəlməydi. Dikkat qıladığan işlərini doğrunun düşəndirişüdün görüb ilan. Əskərtiş, doğrini doğrunun düşəndirişi, ya ki doktorunun körsətmisi boyçı seti bilin və istimal qılın. Cilin doğru ilan icazət nomri 300-427-05-007. Məsləhət soruş telefon nomri 400-993-77-88 400-993-77-88

ai durut. Yakında Tunçu Türkümdeki Kaşkar şehrinin Nazarbağ bazarından çıkan 100 kilogram yeni gilas Kaşkar'dan yolga çıkıp Şenjin, Wenjindo portundan ötüp bütün musafirlik soğuk zincirlik toşulup aviasiya koruqluq transportu endisi arqılıq Şangay'a yetkizildi. Bu Şinjan'ın yerlik gilaslarının tunçu qetim Şangay'ın bivasitə təminləşi bulup Guangdong Şangay Almin Çoğun Koruqluq rayonu bazarındaki yeni meyve türünü yanımı beyitti. Qashqar şəhərindəki yadrolıq gilas işləb çıxırış əsaslıq rayonu hesablandığı Nazarbağ bazarının ölçənləşkən gilas östürüş külümü 4934 mağ yetidigan bulub, əsaslıqı qar mərvayit, meyzav, Rusiya 8-ci nömr qatarlıq əla sifətlik sortlar östürüldü. Yetərlik gün nuri və keçi bilən gündüzün temperatura pərq çoğun buluşdak təbii şəraitlik tayınıb, bu cəydiki gilasının meyvi eti çın tatlıqlıq dəlizisi yuxuri meyvi rəngi parqıraq bulub, bu qıtım Şangay'ın yeni gilas bilən təminləyən yadroluq mal təminləş asasi gəvdisi Qashqar şəhəri Qızıl Gilas Teyirikçilik Kəsbi Kooperatifi boldu. Şangay bazarının yeni meyvi çevilərgi bolğan təlif qatlıq gilasının yeni pit saqlaş mundatı qısqa tam ucundun ötküzüş vaxt ünüm eyn tayin yuqur buluş ehtiyacı qarta, Qashqar tam ucunisi, ürümç tam ucunisi bilən Şangay tam ucunisinin əmkarlıq mexanizmığı tayinib, funksiyelik tarmaqlar qoşulğan təbəlikdiki tam ucunu maslışış xizmət əndisini bərpa qılıb, meyvi çivilərinin keliş mənbəsini təkçürgülü buluş, qayyargi yetküzüldüqalıqını sürüştürgülü buluşqı kapalatı qıldı. Qashqar şəhəri Qızıl Gilas Teyirikçilik Kəsbi Kooperatifinin məsuli Gao Chifan mundaq dedi. Yuqur ünümlük tam ucudun ötküzüş və soğuk zəncirlik əşya obrotudun ibarət qoşuş kapalətdə gilasını üzüşdün toşuqçı bolğan cipsulaşdırış ravan bulub 48 saat içində yetküzüludur.

Yaqında 1702 tonna lıq paxta qaçalanğan qar laylısı tez yetkizişi, nomorluq paxta növəç boyizi Köytün vokzaldın Hobi Wuhan'ge qarap yolga çıxdı. Bu, memleket boyunca Şinjan'dan Hubei'ye katnaydıgan tonji paxta tez süratlik növəç boyizinin oğuşluq katnağallıqı. Şinjan'dan çıkıdıgan paxta toşuş yolunun yanımı kengaytilgenlikidin derek berdi. Şinjan memleket boyunca yadroluk paxta tokumuçilik ham eşya bazısı bulu sipti bilen Wuhan, Guangdong qatarlıq tokumuçilik kesip topları bilen işlep çıkırış setişta bir-birini toluqlaydı. Udul işi zic. Paxta yip qatarlıq noktalıq maddi eşyalarını toşuş ihtiyacıga birleştirip, Şinjan tömür yol tarmaqları ticaret koşununu bölek rayonlarga bölüp paxta pişiklaş. Tokumuçilik işlep çıkırışı qatarlıq yukarı tövən iqimdeki karxanlarını ziyaret kılışqa təşkillep, qar laylısı tez yetküzüşü danlıq markisiga tayınıp tömür yol ambarda saqlaş. Təqsimləb yetküzüş bir gevdələşkən mülazimətini kengaytdi. Şinjan'dan Hubei'ye baradığan qar laylısı tez yetküzüşü paxta növəçi poezi qatnığandın keyin Şinjan paxtısı paxta yip növəçi poezi liniyesi yetdigi yetdi. Hazırgıca 1,094,000 tonna paxta. Paxta toqulma boyum toşulup, toşuş vaqt ünümi 13 gündün 3 gün ətrapıga qısqardı. Bu yıl kirgenden boyan Şinjan tömür yol tarmakları paxta, ximiye sanayiti, yezi egilik koşumçı məksulatları qatarlıq, noktalıq maddi əşyalarını toşuşqa kapaletli qilishini çördəb, 11 növətçi poiz liniyasını bekitip, Gansu, Shanxi, Shandong, Henan, Hebei, Hubei qatarlıq 10 ölkə, bevasta qarashlıq şəhər, həm portını qaplıqan növətçi poiz məksulatları yolu bərpa qılıp, toşuşunun pelallıqlıqı və muqimliqini ünümlük östürdü. Bu yıl cəmi 479 növətçi boyuz qatınıp, paxta toqulma boyumlarının bazar ülüşünü kengaytışını işənçlik transport kapalıdı bilən təminlədi.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını ticəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurduq, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak izləyəb, eşib qalğan bolsan elə balaylı.
0: İqtisadçıl və ticəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısrap kılmaslıqını hemimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamaq dayarlışımızga kançılık vaxt gedidu?
2: Şalının görüşke aylınışıga 2400 saat, buğday mayısına ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat, şoklu mayısına meyve berip pişiga 4380 saat, Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat ketidir.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqtardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqını muvaq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.

0: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Avtonom Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsak, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eliş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Avtonom Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvc aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
1: Hörmətli radio dinləyiciləri, Şinjan radio televiziya stansiyasının tən sağlığı zor baylıq proqramını alışınlan qarşı alımız. Mən Nariya Sachi Hamida Qayyum. Bu proqramımızı stansiyamız bilan Avtonom Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birləşib başqurğan. Proqramımız Şinjan radio televiziya stansiyasının yeni taratqısı Sılu